0: Народното събрание прие на второ четене част от промените в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Залага се още забрана в следващия състав на ВСС да бъдат избирани лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, както и изпълнявали тези функции повече от 6 месеца. Министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите в ВСС, без обаче това да спира изпълнението им. Окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт се очакват на днешното пленарно заседание. 7 души са задържани при акция на ГДБОП в район Приморски във Варна във връзка с проверка на издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни данни. Предполага се, че това е свързано с незаконното строителство в местността Баба Алино. Претърсени са административни помещения, архив и служебни кабинети в районното кметство. А Държавната агенция национална сигурност вече е предоставила в Народното събрание информация за дейността на ръководената от Олег Невзоров корпорация КУП. Парламентарната комисия за контрол на службите поиска тези данни преди 2 седмици. А ето какво каза през изминалия ден председателят и Румен Миланов.
1: Не са посочени текстови на престъпления, а са посочен механизма за престъпната дейност.
0: Проектът за държавния бюджет за настоящата година ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет на 1 юли и още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. Това каза в интервю за Българската национална телевизия министърът на финансите Гълъб Донев. Той увери, че данъците няма да бъдат увеличавани и обеща, цитирам, сериозна административна реформа.
2: Цялата тази административна реформа ще стане факт от 1 януари 2027 година, така че работата ни след приемане на бюджет 26 предстои в пълна сила, пълна пара за бюджет 27 и административна реформа и какво ли още не.
0: Донев добави, че с този бюджет управляващите не реализират политики, а довършват политиките от предходните управления. От опозицията отправиха критики към предложения бюджет. Слушаме бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, Асен Василев от Продължаваме промяната, Ивайло Мирчев от Демократична България и Димо Дренчев от Възраждане.
3: Тъжен бюджет, лишен от управленска амбиция.
4: Този бюджет какво прави? Слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
5: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен. Това нашия призив е да бъде оттеглен и преразгледан бюджета.
6: Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
0: Фискалният съвет излезе също с позиция по повод предложения бюджет за тази година. Той подкрепя изравняването на осигурителната тежест, но не и компенсирането му с увеличение на заплатите. Съветът настоява още в обхвата да бъдат включени и военните, и полицаите, за да не се допуска двоен режим между различните сектори. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт прие проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване. Предвижда се увеличение на пенсиите с 7,8% от 1 юли и по-високи приходи от осигуровки с около 130 милиона евро в сравнение с миналата година. Надзорният съвет пък на Националната здравноосигурителна каса прие увеличение на разходите в здравеопазването с 412 милиона евро. Това обаче няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз увеличение на цените на всички медицински дейности с 25%. Цената на петрола падна под нивото си преди избухването на войната на Съединените щати и Израел срещу Иран. Сортът Брент се търгуваше през изминалия ден за малко над 72 долара. Причината за спада беше увеличаването на трафика през Ормузкия проток. Според администрацията на Доналд Тръмп, за денонощие през протока са минали танкери с общо 20 милиона барела петрол. По-късно цената на Брент се покачи до 75 долара за барел, заради твърденията на Иран, че след преговорите за мир със Съединените щати ще наложи такси за пресичане на Ормуз. Българското посолство в Бразилия и почетният ни консул в Венецуела са успели да установят контакт с всички българи, за които е известно, че пребивават краткосрочно или дългосрочно в Венецуела. Те са по-малко от 10 души и

0: Никой от тях не е пострадал при двете разрушителни земетресения преди близо денонощие, съобщиха от Министерството на външните работи. Трусовете са били с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер в рамките на по-малко от минута. Епицентърът е бил на 160 км западно от столицата Каракас. По последни данни на властите във Венецуела, жертвите са най-малко 188. Отборът на Еквадор победи 4-кратния световен шампион Германия с 2-1 в матч от световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. В друг матч игран по-рано, Кюрасао и Кот Дивуар завършиха при 0-1. В момента си играят два матча в Канзас. Нидерландия води срещу Тунис с 2-0, а в Далас Япония и Швеция са без отбелязан гол с 0-0. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. На отделни места в централните северни райони са възможни слаби превалявания от дъжд. През деня ще бъде предимно слънчево. След обедните часове, главно над западна и централна България, ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието между 28 и 31, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

БНР Бургас. Близо до вас. Hello. It's me.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 юни, петък. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормуския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. В Венецуела продължава издирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно приемане на промените в Закона за съдебната власт. В дневния ред е включен и парламентарен контрол, информира репортерът Даниел Инков.
1: Очаква се депутатите окончателно да въведат промени в управлението на съдебната система, включително и нови правила за ръководството на Националната следствена служба, назначаването на временно изпълняващи длъжността председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както и механизми за дисциплинарна отговорност на административните ръководители в съдебната власт. Включени са и текстове, които са свързани с ограничаване на кадровите назначения до избора на нов Висш съдебен съвет, както и с удостоверяването на системата за електронно дистанционно гласуване. След приключване на законодателната дейност, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Вице-премьерът Иво Христов ще отговаря на въпрос за позицията на правителството относно участието на България в Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Министърът на регионалното управление и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за камерите за електронни винетки

0: покрай автомагистрала Хемус и за незаконно строителство в района на курортния комплекс Циговчарк. Здравният министър Катя Ивкова ще бъде питана за сигнали за фиктивни медицински прегледи на сезонни работници по Черноморието и за състоянието на клиниката по ортопедия и травматология в болница ИСУЛ. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговаря на въпроси, които са свързани с инициативата Знаме на мира, а министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще предостави информация относно липсата на държавна политика за изграждане и финансиране на младежки пространства и центрове на открито. За новините, Даниел Инков.
1: Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и представители на ресорните ведомства. По данни на ВИК операторите, към 22 юни 13 общини в страната са на воден режим. В края на миналия месец министър Шишков обяви, че се подготвя програма за мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в страната. Прокуратурата и полицията във Варна се очаква да предоставят повече информация за проведената акция в администрацията на район Приморски в града във връзка с разследването на незаконно строителство на жилищен комплекс в местността Баба Алино. Същевременно стана ясно, че Държавната агенция национална сигурност е предоставила в Народното събрание информация за дейността на инвеститора на строежа, корпорацията КУП, ръководена от Олег Невзоров. Подкрепата за Украина, мирното споразумение с Иран и разходите за отбрана на страните членки на НАТО ще бъдат трите ключови теми на срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Това прогнозираха експерти по международни отношения на пресконференция в посолството на Турция в София. Подробностите съобщава редакторът Мария Петрова.
2: България може да почерпи опит от модернизацията на турската армия, смята професор Мурат Яшилташ от Съвета по външна политика и сигурност към президентството на Турция. Според него Анкара успешно преобразува увеличаване на разходите за отбрана в реална отбранителна готовност. А относно това какви резултати могат да се очакват от срещата през юли, той посочи.
3: For me, the success is not going to be surprised by any surprise of Trump.
4: За мен успех ще е да не бъдем изненадани по някакъв начин от Тръмп. Това е на първо място. Мисля, че други потенциални проблеми могат да бъдат решени. Единственото непредвидимо нещо за срещата на върха на НАТО е самият Тръмп, но заради неговите хубави взаимоотношения с президент Ердоган, смятам, че Тръмп няма да извади наяве тази непредвидимост.
2: Каза Мурат Яшилташ. От своя страна професор Ерман Акълъ, главен експерт в Фондацията за изследвания в областта на политиката, икономиката и обществото, подчерта, че Алиансът е изправен пред напълно нови проблеми и теми, включително употребата на изкуствения интелект за военни цели.
4: Особено когато говорим за автономни бойни системи, ако има цивилни жертви, кой ще носи отговорност? Самото оръжие? Софтуерният инженер? Човекът дал инструкциите? Или самата държава. Все още имаме сива зона.
2: Обясни Ерман Акълъ. Според него темата за изкуствения интелект може да се обсъжда на форума през юли. За новините Мария Петрова.
1: Силите за противовъздушна отбрана на Киев тази нощ отразиха руска въздушна атака срещу украинската столица. Русия също съобщи за свалени украински дронове, поразени енергийни съоръжения, довели до прекъсване на ток. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
5: Множество експлозии бяха чути в украинската столица Киев по време на въздушна тревога. Кмета Виталий Кличко съобщи, че противовъздушната отбрана работи и призова жителите да потърсят укритие. В отделна публикация той уточни, че отломки от прехвана дрон са паднали върху склад и са предизвикали пожар, но няма съобщение за пострадали. Електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област е частично или напълно спряло, съобщи назначени от Русия губернатор Владимир Салдо, без да оповестява подробности. В целия анексиран от Русия полуостров Крим ще бъде въведен режим на тока заради неотдавнашните украински удари по енергийната инфраструктура, обяви местния ръководител Сергей Аксьонов. Най-големият град в Крим, Севастопол, с население от 500 000 души, остана без ток в сряда при температура около 30 градуса след украински атаки с дронове. Руската въздушна отбрана е свалила близо 30 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин. Специалистите на аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки, написа Собянин в Телеграм. Индустриално съоръжение в Новомосковск, Тулска област, е поразено при дронова атака, съобщи също областния управител. За новините Лилия Димитрова.

0: Евакуацията на кораби през Ормуския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация. Генералният секретар на организацията Арсений Домингес се обоснова в района. Атакуваният кораб е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормус, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. 235 души са загинали и 4300 са ранени при двойното земетресение във Венецуела в сряда от над 7 степен по скалата на Рихтер. Изирването на оцелели продължава. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Делят ги 39 секунди. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Бедствието, което засегна по-голямата част от страната, е най-голямото по рода си от 1900-ната година. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
2: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги. Най-тежко засегнатата земетръсна зона е напълно опустошена.
1: Съединените щати, които плениха президента на Венецуела Николас Мадуро и го смениха с Делси Родригес в началото на годината, бяха сред първите предложили помощ. Испания, която има 200 000 граждани във Венецуела, изпрати екипи за издирване на оцелели. За новините Савина Спасова.
0: Две нови стратегии на Европейския съюз ще бъдат представени днес в Кипър. Островната държава е домакин на конференция на високо ниво на тема «Укрепване на островите и крайбрежните общности на Европейския съюз». Форумът в град Пафос е последната среща на върха в мандата на кипърското европредседателство, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
3: Конференцията, посветена на първите европейски стратегии за островите и за крайбрежните региони, ще бъде открита от лидерите на две от трите островни държави членки – президента на Кипър Никос Христодолидис и министър-председателя на Малта Робърт Абела. Двете нови стратегии ще бъдат представени от еврокомисарите по въпросите на сближаването Рафаеле Фито и по рибарство и океани Костас Кадис. Стратегията за крайбрежните общности засяга 95 милиона жители по бреговата линия в 22 страни членки. Вторият документ обхваща всички острови в Европейския съюз, които са в 16 държави членки с общо население от около 17 милиона души. В центъра на дискусиите днес са специфичните предизвикателства пред островните и крайбрежните региони, като географска изолация, увеличени разходи за транспорт и енергия, небалансиран туризъм, климатични промени. Акцент ще бъде поставен върху необходимостта от подкрепа за устойчивото им икономическо развитие и повишаването на качеството на живот в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Във Великобритания възникна спор между министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд и премиера Кир Стармър за бъдещето на министъра на имиграцията Майк Тап. Това стана след като Тап написа в статия за Таймс, че призовава чуждестранните социални работници да бъдат освободени от плановете на Махмуд за промяна на визовите правила за мигранти, които вече живеят във Великобритания. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Стана ясно, че Шабана Махмуд е разбрала за първи път за призива на ТАП, когато вестникът се обадил на екипа и за коментар. И тя смята, че той трябва да бъде уволнен за написването на статията, в което тя вижда нарушение на министерските правила. Отдавни среди обаче обявиха, че ТАП остава на поста си и няма планове за отстраняването му, като Стармър застава зад него. В статията си ТАП написа, цитирам, «Силно вярвам, че тези, които са дошли в Обединеното кралство с визи за социални работници, които са играли по правилата и са допринесли наистина за британската система за грижи, не трябва да чакат повече, за да кандидатстват за установяване». Край на цитата. След публикуването на статията в четвъртък вечерта, източник от Министерството на вътрешните работи заяви пред BBC, че ТАП е изложил идеи, върху които работят министърът на вътрешните работи и нейният екип, и ги е представил като свои собствени, за да се опита да спечели работа в новата администрация. Ето защо трябва да бъде уволнен. Още преди този спор да избухне публично, официален говорител на Стармър

0: заяви, че премиерът и всичките министри остават на поста си и нормалната работа на правителството продължава. Шабана Махмуд бе сред министрите, призовали Кир Стармър да се оттегли от поста си, а по-късно изрази подкрепа за Анди Бърнъм, основният кандидат, да го наследи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пътната полиция в Солун предупреждава за затруднен трафик през почивните дни, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Източната част на околовръстния път в Солун отново ще бъде затворена и през този уикенд. Извършват се строителни работи. Още от днес се затваря и пътния възел Пилея Панорама. Властите препоръчват на шофьорите повече търпение и да предвидят допълнително време за пътуването. Очаква се да се образуват колони от автомобили. По време на строителните дейности движението ще бъде пренасочено през обходни маршрути, като някои от тях минават през центъра на града. Претоварване на трафика се очаква при пътуване в посока Халкидики, както и към летището на Солун. В зависимост от натоварването на трафика би могло да има забавяне и при пътуване в посока Солун-Кабала. Властите съобщават, че на източната част на околовръстния път на Солун се изгражда пътна артерия с дължина 8 км.

0: и естакада, което бъдеще ще улесни пътуващите. От Гърция Катя Пеева.
1: У нас продължава разследването на снощния инцидент край Мездра, при който загинаха двама младежи, след като скутерът, с който са пътували, е ударен от автомобил. В ход е разследването на катастрофата на магистрала Тракия от сряда, когато камионска самантинела и не влезе в насрещното движение. Загинаха трима души, сред които две деца, пътували за участие в футболен турнир в Албена. Водачът, обвинен за инцидента, остава в ареста. Паметта на момчетата беше почетена с нощи с бдение пред стадион Славия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие днес във Великотърновското село Балван лятната детска академия за сигурност. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: В село Балван са изградени първите в страната специализирани площадки по пътна и пожарна безопасност, на които се провеждат целогодишно занимания и обучение на подрастващите. Днес за 16-та година ще бъде дадено началото на инициативата Заедно за едно по-безопасно утре. Тя обхваща децата от малките населени места на община Велико Търново през летните месеци. Повече от 400 деца се обучават чрез игри и демонстрации от полицаи и пожарникари по безопасност на движението, оказване на първа помощ, превенция и реакция при бедствия. В последните години лят

0: Военната академия се открива с протест на децата срещу войната по пътищата. На демонстрациите днес ще присъства вътрешният министър Иван Демерджиев. Партньори по проекта са областната дирекция на МВР, противопожарната служба община Велико Търново, дарителско сдружение Свети Иван Рилски и неправителствени организации. За новините Здравка Маслянкова.
1: Рета на спортните новини, Петър Мелов ще ги представи. Добро утро!
2: Добро утро! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3 на 2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия завършиха 0 на 0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор, Германия 2 на 1 и Кюрасао, Кот д'Ивоар 0 на 2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот д'Ивоар с по 6 точки, третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1 на 3 и Япония, Швеция 1 на 1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 гейма пред домакина Словения. България е на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Баскетболният ни национален отбор за мъже загуби като гост на Република Северна Македония с 87 на 91 точки във втория приятелски матч между двата тима. Преди дни в Самоков нашите победиха с 97 на 68. Отборът ни за жени до 20 години допусна загуба в контролите си преди Европейското първенство в дивизия Б, което ще се проведе в Самоков от 4 до 12 юли. Селекцията на Маргарита Маринкова отстъпи пред Гърция с 59 на 67 точки във втората среща между двата тима. Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като загуби от представители на домакините Алехандро Давидович Фокина с 3 на 6 и отново 3 на 6. На полуфиналите испанецът ще се изправи срещу Нуно Боржеш от Португалия, който елиминира италианеца Лучано Дардели с 7 на 6 и 6 на 4. Калуяна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2 на 1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван.
1: Иван Василев представя прогноза за времето. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14-15 градуса в Смолян, Дупница и Драгоман до 24 градуса в Сливен. На изолирани места в североизточните райони превалява краткотраен дъжд. По Черноморието температурите са 21-22 градуса. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. Връх Ботев е обхванат в облаци и там температурата е 10 градуса. В София в момента термометър отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно на Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духе слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Днес се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 км и в района на 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София между 208 и 229 км, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Парламентът се очаква да одобри окончателно законови промени, даващи възможност за провеждането на реформата в съдебната система. Експерти ще обсъждат начините за справяне с проблема с безводието. Евакуацията на кораби през Ормуския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив. Във Венецуела продължава изирването на оцелели след земетресението от сряда, отнело живота на 235 души. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте, в петък 26 юни, усмихнете се, изгонете съня и смело към делника. Ако ви трябва стимул за разсънване, ето няколко изпитани съвета. Заложете на контрастния душ и бързо ще се тонизирате в началото на деня. Не пропускайте закуската, тя ще ви зареди с енергия. Ходете пеш, това е един от ефективните трикове за събуждане на организма. Ако кафето ви е омръзнало, чаша чай също е добър избор. Напитката освежава и зарежда с енергия. Добро утро от екипът ни днес. Звукорежисьорът Елдора Кралева, новините ще представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Ако бързате в утрото, вече е 7:25.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще се колебаят между 30 и 35 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Тук ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса, а вълнението на морето в днешния ден ще бъде 1-2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 21 градуса, лек полъх на вятъра, със скорост 2 метра в секунда, слънчево, вероятността за валеж

0: този ден.
1: За бързащите в утрото вече е 7.36. Каним ви на разходка назад във времето. Знаете ли, че на този ден през 1730 година е роден френският астроном Шарл Месие. Той е автор на каталог на астрономически обекти, открил е планетарната мъглявина и галактики в различни съзвестия. Премиерата на един филм е предизвикала истински фурор в щатите на 26 юни през 1925 година. Тогава се е завъртяла лентата на голям екран в Холивуд на филма «Треска за злато» на Чарли Чаплин. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
2: Връщаме се до 1879 година, когато княз Александър Батенберг е положил клетва пред Първото Велико народно събрание в Търново. Така е поело управлението на княжество България. През 1906 година в северо-западния френски град Люман се е провело първото международно автомобилно състезание. По време на Междусъюзническата война през 1913 битката при Брегалница е приключила с победа на сърбите и отстъпление на българската четвърта армия. През 1919 е направен първият полет със самолет за гражданско въздухоплаване на германска фирма. А през 1933 е роден италианският диригент Клаудио Абадо. За изключителния си принос към световната култура, диригентът има многобройни награди. През 2013 италианският президент го провъзгласява за пожизнен сенатор. В Белгия през 1949 са се провели парламентарни избори, в които за първи път жените са имали възможност да упражняват правото си на вот. Рожден ден има от 1993 година на сам актрисата и певица Ариана Гранде. Световната общност отбелязва Международния ден за подкрепа на жертвите на изтезания. Отбелязва се от 1998 по инициатива на ООН по повод годишнина от приемането на Международната конвенция против изтезанията. Днес е и Международен ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета от 1987 и изразява решителността на всички страни членки на ООН да засилят действията и сътрудничеството си за свят без наркотици. Също днес е и Световен ден за борба с множествената склероза. А през 2000-та година колектив от учени от САЩ, Англия, Франция, Германия, Япония и Китай дешифрира 97% от човешкия ДНК код.
0: БНР Бургас 92,5.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 26-я ден на юни според зодиакалния ни знак. Днес овните ще бъдат изпълнени с енергия и желание да приключат всичко, което са започнали. Денят ще им даде възможност да покажат колко бързо умеят да вземат решения и да действат, когато останалите още се колебаят. Днес Телецът ще бъде настроен да търси спокойствие и стабилност, но денят може да му поднесе приятна изненада. Възможно е разговор или случайна среща да отвори нови перспективи пред него. Близнаците ще бъдат истински двигател на всяка компания, общуването ще им се отдава с лекота, а новите идеи ще идват една след друга. Денят е отличен за срещи, преговори и създаване на полезни контакти. Раци, ще бъдете особено внимателни към хората около себе си и това определено ще ви донесе много прекрасни

0: мигове, ще усещате настроенията им без думи и ще успявате да помогнете с правилния съвет или навременна подкрепа. Днес лъвът ще бъде в стихията си, харизмата му ще привлича хората, а увереността му ще му помага да печели симпатии и подкрепа. Денят е чудесен за публични изяви. Деви, днес ще бъдете пример за организираност и ефективност. Докато другите се опитват да наваксат с ангажиментите си, вие ще се движите спокойно по предварително изготвен план. Днес звездите ще търсят красотата и доброто настроение във всяка ситуация. Те ще бъдат особено общителни и лесно ще създават приятелства и нови контакти. Днес Скорпионът ще бъде изключително проницателен. Нищо няма да убягва от вниманието му, а интуицията му ще му подсказва кога да действа и кога да изчака. Денят е благоприятен за важни разговори. Стрелецът ще бъде обзет от желание за движение и разнообразие, дори най-обикновеният ден ще му се струва по-интересен, ако успее да внесе в него малко приключенски дух. Козирогът ще бъде изключително концентриран върху своите цели. Той ще предпочита конкретните действия пред дългите разговори и ще напредва уверено към това, което е планирал. Водолеят ще бъде изпълнен с оригинални идеи и желание да експериментира. Любопитството му ще го отвежда към нови хора, необичайни теми и интересни възможности. Рибите ще бъдат особено вдъхновени и чувствителни към всичко красиво около себе си. Те ще усещат настроението на хората с лекота и ще умеят да намират точните думи във всяка ситуация. Денят е подходящ за творчество, почивка и среща с хора, които ги зареждат с положителна енергия. Вече е 7:50. Предстоят новините.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
6: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Проблемът с безводието, водопроводите и напоителните системи ще бъде обсъден днес на работна среща в Министерския съвет. В нея ще участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и представители на ресорните ведомства. По данни на ВиК операторите към 22 юни 13 общини с режим на водоподаване. Приоритетно ще се идентифицират населени места с дефицит на водоизточници и компрометирани довеждащи водопроводи. И към дейността на Народното събрание парламентът ще продължи работата си с ключово гласуване по съдебната реформа и окончателно да приеме промените в закона за съдебната власт. В дневния ред е включен и парламентарен контрол. Окръжният съд в Ямбол остави за постоянно в ареста 53-годишния шофьор, който с камиона си на автомагистрала Тракия помете и уби на място трима души и рани тежко един. Сред убитите са 2-9-годишни деца. Съдът прие доказателствата на окръжната прокуратура и взе под внимание факта, че може да извърши и други престъпления и да се укрие. Стоян Радев сега с подробностите.
2: Като един от аргументите за оставането в ареста, прокуратурата изтъкна предишна катастрофа на водача, причинена от неисправна гума. Прокурор Живко Илиев изнесе доводите на окръжната прокуратура за искането на постоянната мярка.
3: Прие се, че има достатъчно доказателство към момента, обосновано предположение, че е извършил деянието и съответно наличие на опасност да извърши друго престъпление и да се укрие. Представя се делото допълнителна справка единствено, освен материалите по делото, че 24-та година същият водач, обвиняемият, е допуснал отново на автомагистрала Тракия, петите отново с проблем с гумата, не казвам спука на гума, проблем с гума, на товарен маркет, следствие на което обаче са настъпили само материални щети към ония момент. Това беше представено, прието от съда.
2: Служебният защитник на шофьора, адвокат Мариана Гърдева, обяви, че ще обжалва мярката за неотклонение задържане под стража.
4: Много малко доказателства има събрани по делото, които са приложени по същото. Много експертизи имате първо да се назначават, от които безспорно ще се установява има ли вина под защитният ми в това, за което е обвинена, именно настъпването на пътно-транспортното происшествие.
2: Адвокат Гърдева каза още, че ще търси отговорност и от собственика на пътя, агенция Пътна инфраструктура, за съпричиняване на происшествието. Преди да влезе в съдебна зала, задържаният шофьор заяви, че гума е причината за инцидента и поиска той да е на мястото на загиналите.
5: Моите най-искрени съболезнования.

0: компания за порта. Направих всичко възможно, това можеха дома и да помогна.
1: Гумата ли се спука?
0: Да.
2: По случая е назначена тройна съдебно-техническа експертиза. Работата по изясняване на трагичният инцидент продължава. По-рано днес единствената оцеляла 49-годишна жена, пътуваща в пометената от камиона лека кола, бе прехвърлена с въздушна линейка от болницата в Ямбол до болницата Свети Георги в Пловдив. Лекарите в Ямбол обявиха, че е стабилна, но е в тежко състояние. От Ямбол, Стоян Радев.
3: Институциите засилват координацията за предотвратяване на риска от разпространение на заразни болести по животните. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните професор Крум Неделков на работна среща във ведомството, на която се обсъди осложнената епизоотична обстановка в съседните страни. В нея участваха представители на Главна дирекция Гранична полиция, на Българската агенция по безопасност на храните, от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, както и експерти. По време на срещата се дискутираха съвместните мерки за недопускане на нерегламентиран превоз и незаконно навлизане на селскостопанските животни на територията на нашата страна. Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националния хоров фестивал с международно участие «Нека да е лято» от днес до неделя. Форумът ще събере в морския град утвърдени хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украйна и ще предложи на публиката три концертни вечери, съобщи Милена Добрева, съорганизатор на събитието.
4: За пореден четвърти път организираме заедно с Народно читалище ФАР този грандиозен хоров фестивал, тъй като виждаме, че има голям интерес към него в приятно време. Местоположението също не е без значение. Всеки, който дойде в Бургас, го харесва с красивата морска градина, с условията за изкуство, за разходки, за приятно време прекарано в на морето.
3: Тази годишното издание на хоровия фестивал «Нека да е лято» ще предложи два концерта в Летния театър на Бургас и тържествен гала-концерт в Културния дом на НХК. Ходът е свободен.
5: Времето
6: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: И по Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 8 часа.
5: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече е 8.14, 23 са градусите вече в Бургас. Слънчево утро, така ще и през целия ден. 29 градуса очакваме по-късно през деня максимална температура. Няма нищо, за което човек не би могъл да се надява. Надеждата винаги се крие в самия живот. Добро утро в петък, казваме и на по-късните ранобудници, да го посрещнем с надеждата, че ще бъде слънчев и приятен ден. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня, проектът за държавен бюджет вече е факт, както и различните параметри от него. Как ще се отразят натрупаните сериозни финансови дисбаланси на работата на местните власти? Това ще обсъди на среща днес управителния съвет на Националното сдружение на общините, а повече ще научим от кмета на Карнобат Георги Димитров, който е част от неговото ръководство. И още традиционната регата Черноморец Бургас 2026 ще се проведе в акваторията на Бургаския залив от днес до 28 юни. Проявата се организира от яхт клуб Черноморец Бургас и община Бургас. Това е 17-то издание, а повече ще научим след 8.30.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.22, темата ни днес. Проектът за държавен бюджет вече е факт, както и различни параметри от него, като например дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт и ниво на дълга 30%. Как ще се отразят натрупаните сериозни финансови дисбаланси на работата на местните власти? Това ще обсъди на среща днес управителния съвет на Националното сдружение на общините. Това съобщи кметът на Карнобат Георги Димитров, който е част от неговото ръководство. Той присъства и на среща на сдружението с централната власт, на която бяха разисквани наболели въпроси, сред които и финансовата децентрализация. Нека да чуем повече от интервюто на Нина Рангелова.
2: Че е справи на правителство, че дойде половината правителство. Такова посещение не сме имали с години. И естествено, че в различните панели бяха разглеждани различни въпроси. Това, което на мен ме направи впечатление, че този път нямаше прекомерни обещания. Тоест много реалистично ни бяха поставени въпросите, които стоят пред държавата, включително и проблемите. Естествено, ние изострихме вниманието на някои от най-острите проблеми, които касаят общините.
3: Това, което най-пряко така ви засяга вас като община и останалите ви колеги, доколкото разбирам, въпросът за децентрализацията е бил централен, така да се каже.
2: Въпросът за финансовата децентрализация е важен, защото години наред само говорим за финансова децентрализация и на практика я няма. Ние там искаме част от средствата от данъка за доходите на физически лица, част от корпоративния данък да влязат при нас. И това би могло да стимулира инвестиционната инициатива за общините. Защото в момента не че ни е далечен проблем. А нас не тормози примерно безработицата. Но ние имаме само косвени ползи от това, че намалява социалната тежест върху общините, социалните ни ангажименти, решаването на въпроса с безработицата. Но стимулирането на един инвестиционен процес би могло да даде възможност на общините да инвестират допълнително средства и в инфраструктура, и във всичко това, което касае социалния живот в една община.
3: Как реагираха управляващите на това предложение?
2: Умерено. Това искам да ви кажа, че не се изхвърлиха в гръмки обещания. На нас другия несериозен въпрос е бюджета за годината и особено проектите, които изпълняваме по приложение 3 от Закона за държавния бюджет, тъй наречената Национална инвестиционна програма.
3: Имате ли още забавени плащания там?
2: И разбира се, всички имаме. Но там поставяме въпроса, че на практика бяха облагодетелствани много малко. Една едва 20% от общините, където са разплатени около 90% от плащанията, и други сме около 20-25%, много сериозно забавяне. Фирмите изнемогват. Една фирма, за да си получи парите, трябва да е платила данъка добавена стойност на фактурата, заплатите си, осигуровките си, да няма задължения, пък ние не им даваме пари. Един магьосен кръг.
3: Конкретно за кои проекти при вас става дума?
2: Аз също говорих там. Аз не поставям въпроса от мое име. Поставям въпроса по принцип, защото като член на управителния съвет аз съм длъжен да защитавам интересите на малки и на големи.
3: Да, но конкретно за община Карнобат каква е картината?
2: Довеждащия път за пречиствателната станция не е разплатен.
3: Все още.
2: Гароплощад не е разплатен. Новите ми квартали не са разплатени. Да не говоря, че те дискриминираха общините по отношение на подписане на споразуменията. На някои общини бяха подписани споразумения над определените лимити, многократно над определените лимити, а други като нас от 23 предложения имам подписани споразумения за 8. Спряха авансови плащания и сега не знам откъде ще дойдат и дали ще дойдат парите. Сега започна обсъждането на проекта за държавен бюджет. Ние в петък имаме ново заседание на управителния съвет на сдружението и ще имаме малко яснота по отношение на рамката на новия бюджет.
1: Още от кмета на община Карнобат Георги Димитров ще чуем след минути.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Вие слушате БНР Бургас. На разплатени плащания към фирми, изпълняващи важни инфраструктурни проекти по места, мъчат местните власти. Такава е ситуацията и в община Карнобат, разказа преди минути в ефира ни кметът Георги Димитров. Там продължава да се работи и по водния цикъл. Как се случва изпълнението на този голям и важен проект? Нека чуем.
1: Там вървят почти нормално нещата, на финала сме. Като казвам почти нормално, имат да довършат още малко.
2: В смисъл, към асфалтирането ли са вече нещата или...
1: Еми, трябваше да асфалтират една улица. Втора, мутаят се. Един път започнаха да полагат асфалт в калта, ние ги спряхме. Но това са текущите неща, които ще решим с ръководството на ВИК, които на практика са реалния бенефициент.

0: сигурност, опазване на обществения ред, общинска собственост и куп неща. До сега това го разпределях между себе си и някой от заместник кметовете, но работата е в повече. Нямам директор на дирекция общинска собственост. Гледам да се читавам. Ние не знаем какво ще решат сега във връзка с съкращенията. Поискаха ми една справка за незаети бройки. И имам такива. И това място беше вакантно. Но пък човек е идва подготвен, ръководил и хора, позната му е системата, голяма част от работата му е позната.
1: Да, вие лично как гледате на тази идея за съкращаване на бройки в държавната администрация?
0: Че някъде се налагат съкращения, налагат се. Еми аз търся хора, ама искам тези хора, като дойдат, имат съответния капацитет, говоря интелектуален и по специалността си, за да мога реално да ги ползвам в работа. Да. И понякога се налага да задържаш пенсионери на работа, защото ние не можем да се да лишим гражданите от услуги. Не можеш поголовно да съкратиш длъжности, ако за тая длъжност стои услуга към граждани. И в същото време не можеш прекомерно да натовариш други служители, защото това е в рамките на 80 часа работно време или в рамките на физическите възможности. А че има някъде излишни длъжности, е вярно, че е така.
1: Да.
0: Аз, например, на лично мнение не мога да разбера какво правят тия многобройни бордове в държавата, управителни съвети, които работят по 1-2 часа на месец и получават сериозни възнаграждения.
1: Резонен въпрос. И последен от мен. Жътвата при вас започна, с което и риска от пожари нараства. Какви превантивни мерки взимате?
0: Седмица, предупредили сме си и ползвателите на земеделски земи, и кметствата. Преди 3-4 дни купихме дрон, който предоставихме на полицията. Той е с обхват повече от 10 км, с термовизор, с което ще се облегчим работата. Дано няма, миналата година беше много тежка при нас.
1: Да.
2: Дано лятото да се размине без пожари, пожела кметът на община Карнобат Георги Димитров. Чухме го с коментар по теми, като финансовата децентрализация и новия бюджет на държавата.
3: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

8.37. Информация за спиране на електроснабдяването в днешния ден. Село Бродилово и връх Папия без ток от 10 до 13 часа. И още без електрозахранване ще бъдат и живущите в Айтос, промишлена зона Север, от 9.30 до 17 часа. Важна информация и за шофьорите във връзка с строително-ремонтни дейности по улица Оборище. От 16.30 часа днес до 16 часа и 30 часа на 3 юли петък се въвежда временна организация на движението, като се затваря за движение на превозни средства улица Оборище в участъка от улица Петко Каравелов до улица Екзарх Йосиф. И още също заради строително-монтажни дейности за обект ремонт на улица Ангел Димитров в участъка от улица Брацигово до улица Ради Николов в квартал Сарафово от 10 часа и 30 минути в днешния ден до 29 юни понеделник включително ще бъде спряно движението на автомобили в квартала по улица Ангел Димитров в посочения участък, а именно улица Брацигово до улица Ради Николов. Изключение ще бъде правено за превозните средства на масовия градски транспорт, както и за автомобили със специален режим на движение. Същите ще бъдат пропускани през работния участък чрез регулировчици. Изпълнението на строителните

0: домашните работи ще става през светлата част на денонощието. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в тези райони.
1: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.46 на спортна тематика ще бъдем в следващите минути. Днес се открива 17-то издание на регатата Черноморец Бургас. Очакват се над 130 състезатели от цялата страна. Организатори на събитието са яхтклуб Черноморец Бургас с подкрепата на общината и Българската федерация по ветроходство. Откриването е в 11:30 на морска гара с треньора по ветроходство от клуба Валентин Николов. Разговаря сега Християна Йорданова.
2: Първо всички да бъдат радостни, състезателите да се получи една хубава регата, а за гостите и гражданите на Бургас да станат свидетели на поредната регата, която има възможност да гледат в морето, да изпъстрим залива с платна. Искам само да отбележа, че това е една от най-големите регати в България, която освен олимпийските класове, участват и всички детски класове, като очакваме от всички клубове в България, развиващи ветроходна дейност, да присъстват

0: Черноморец Бургас. Това е почти до Фара, като нали, както всяка година при откриването очакваме да присъстват кмета, областния управител, ще има богата програма и откриване, което винаги се е запомнило. Благодарение естествено и на помоществувателите на яхт-клуб Черноморец Бургас.
1: Предполагам, че ще се включат и доста професионалисти, така по, освен на деца и младежи, които сега са в начален етап на този спорт, но предполагам госпожица Лукоянова също ще се включи.
0: Естествено, искам да кажа, че госпожица Лукоянова, която е олимпийската надежда за Бургаса и както и други утвърдени състезатели в олимпийските ни класове, ще присъстват. Тази регата винаги е заложена в програмата и независимо натовареното така международна програма за нея. Тя даже скоро се завърна от европейското първенство. В момента продължава да оглавява европейската класация на Евроюг след 6 проведени състезания. Тя е водач в своята група и дисциплина, така че тя също ще присъства и се очаква да има наистина сериозна битка. Прогнозите са за хубаво време, което Бургаския залив предлага за ветроходство, така че очакваме да се развие една сериозна битка между всички конкуренти. Искам само да допълня, че след официалното откриване клубът е подготвил за гости, за официални лица, за медии една яхта, която ще влезе и ще може да наблюдава първите стартове от водата, така че всички граждани и слушатели на вашето радио са добре дошли.
2: Чухме Валентин Николов от яхт клуб Черноморец Бургас. През трите състезателни дни до неделя участниците в регатата ще премерят сили в водите на Бургаския залив, демонстрирайки умения, спортен дух и любов към морето. Новините до този час ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
3: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа. Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Русия обяви, че е свалила над 660 украински дрона през изминалата нощ, което е най-големият брой от началото на войната. Безпилотни апарати са прехванати над десетки руски региони, включително близо 50, насочени към столицата Москва и анексирания Кримски полуостров. Масирана атака не е имало и срещу Тулска област, където е поразено индустриално съоръжение. Има и пострадали хора. Украина засили ударите с дронове срещу руска енергийна инфраструктура с цел да намали печалбите на Кремъл от производството на петрол и газ, с които се финансира армията. Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Пострадали са над 4300. Изсирването на оцелели продължава, информира редакторът Савина Спасова.
2: Страх и несигурност в Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
3: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
2: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
1: Евакуацията на кораби през Хормузския проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, но въпреки инцидента корабът е преминал през пролива. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал плавателния съд, а Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормузския проток, като в района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Парламентът се очаква да приеме окончателно промените в закона за съдебната власт, свързани с управлението на съдебната система и нови правила за ръководството на Националната следствена служба. В рамките на парламентарния контрол на депутатски въпроси ще отговарят вицепремиерът Иво Христов и четирима министри. Безводието в отделни райони на страната и начините за справяне с проблема ще обсъждат представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента 13 общини са на воден режим, а като причина за мярката експерти посочват остарялата инфраструктура, климатичните промени и повишеното потребление през летните месеци. Продължава разследването на инцидента от снощие, при който двама младежи загинаха край Мездра, след като скутерът им беше ударен от автомобил, който по първоначална информация се е движил с висока скорост. Във Великотърновското село Балван, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще даде началото на поредното издание на инициативата «Заедно за едно по-безопасно утре», посветена на обучение на подрастващите по път на безопасност, оказване на първа помощ и реакция при бедствия. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури.

0: температури, след като топлинния купол, предизвикал рекордни жеги в Испания, Франция и Великобритания, се измества на изток. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Температурите в Германия се очаква да достигнат 40 градуса и парламента съобщи, че в събота и неделя стъкления купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители. Във Франция парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани с съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито. Болниците в страната вече са пълни с пациенти с топлинни удари и прегряване, съобщи началника на парижката полиция. В Швейцария вчера беше подобрен националния рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий. За новините Лилия Димитрова.
0: В емисията Ред на спортните новини Петър Ненов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Тимът на Турция победи Съединените щати с 3 на 2 в последния си матч от четвърта група на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща Парагвай и Австралия направиха 0 на 0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция е с 3. В пета група Еквадор-Германия 2 на 1 и Кюрасао-Кот-Дивуар 0 на 2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот-Дивуар с по 6 точки. Трети е Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1 на 3 и Япония, Швеция 1 на 1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. От 22 часа в девета група играят Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Футболните ни отбори продължават подготовката си за новия сезон. Днес са приятелските срещи Лудогорец Етър, Ботев Пловдив Арда и Локомотив София Дрита Косово. Григор Димитров ще научи съперникът си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Жребият за основните схеми при мъжете и жените ще бъде изтеглен в ранният следобед. Днес ще се изиграят и полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Пловдив. Там Пьотър Несторов ще срещне австриеца Сандро Коп. Националният отбор по волейбол допусна трета загуба в Лигата на нациите, след като отстъпи с 2 на 3 гейма пред домакина Словения. Следващият матч на нашите е утре срещу Канада. С нови 6 етапа продължава рали Акрополис, 8-ми кръг от световният шампионат по автомобилизъм. След суперспециалния етап с нощи начало е 9-кратният световен шампион Себастиан Ожие с Тойота. Днес и първите тренировки преди състезанието за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 1 и 2 с участието на Никола Цолов.
0: Марияна Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно слънчево е времето над страната. Температурите към този час са от 20 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 27 градуса в Русе, Стара Загора и Сливен. В София температурата е 22 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. Слънчево ще бъде по Черноморието, там ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес, след 14 часа, се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци по магистрала Тракия в платното за Бургас в района между 33 и 39 километър. Също днес трябва да се пусне движението и в

0: в участъка от 282 до 287 км в област Ямбол. Продължават ремонтите в платното за София на магистрала Тракия между 208 и 229 км, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини. До този час представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Един час за култура по БНР Бургас.

0: един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:17. След изключителния интерес към премиерното представление на новият си моноспектакъл Беге Мариус, Мариус Куркински отново ще се срещне с бургаската публика. На 27 юни от 19 часа той ще излезе на сцената на зала Тончо Русев в културния дом на Нефтохимика. Спектакълът е най-новия проект на обичания актьор, режисьор и драматург и е създаден по произведение на български писатели и драматурзи. С присъщата си чувствителност и сценично присъствие Мариус Куркински отправя поглед към българската душевност, език и културна памет. Беге Мариус е сценична версия, режисирана и изпълнена от Мариус Куркински. Художник на спектакъла е Милен Боричев, музиката на Емилиан Гацов Елби, а помощник режисьор е Марио Гълъбов. В сценичният екип участват още Ваня Иванова, Йордан Нинов и Димитрий Петров. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем за юбилейния концерт 40 години Дюн, който предстои в Бургас в понеделник на 29 юни. Преди него се провежда събор, в който участват голяма част от основателите на школата. Това няма да бъде просто концерт, а среща на поколения, обединени от танца, приятелството и спомените за едно пътешествие, започнало пред блок 406 на Бургаски комплекс Мален Рудник и продължаващо вече 40 години. А повече ще научим от създателят и ръководителят на Дюн Петя Стойкова след минути. Ще добавим и още информация за културните

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.26, юбилейен концерт 40 години Дюн предстои в понеделник, 29 юни в Бургас. Историята на танцуващите хлапета пред блок 406 в комплекс Меден Рудник започва като детска мечта. Група деца се събират да танцуват, подражавайки на своите идоли от култовите за времето си филми като Флашданс и Божествени тела и идоли като Джанет Джексън и Пола Абдул. От хлапета пред блока до професионални хореографи, школи и танцова трупа, днес Дюн е една от водещите танцови формации в България. През школата на Дюн са преминали хиляди деца. Професионалната трупа е част от престижни танцови фестивали и програми за танц, а школата е събрала огромно количество отличия и награди. Основателката на школата и нейният ръководител Патя Стойкова е инициатор и на предстоящия концерт, а през тази седмица тя провежда своеобразен събор, в който участват основателите и първите танцори в школата, които пък се подготвят за концерта. Да чуем повече сега от Петя Стойкова.
2: Събора протича изключително вълнуващо за мен, защото се събраха, може би, 30-тина човеци, които са минали през школата на Дюн за много-много години. Те са на различни възрасти, от различни поколения, момчета и момичета. Събираме се всеки ден сега в периода до концерта и подготвяме нещо специално за концерта. И аз откривам, че за мен тази емоция просто е незаменима. Да се срещна с тези хора, да танцуваме заедно. Въобще техните поколения, те са много по-различни от сегашните поколения и за мен е изключително удоволствие. Чувствам се вдъхновена от тази среща и смятам на есен да направя една специална група за възрастни, крайно време вече, която ще се събира и ще танцува редовно, мисля да я водя по състезания и въобще да бъдат сериозни нещата.
1: Предполагам, че са хора с различни професии. Има ли такива, които продължават да се занимават професионално с танци, т.е. например са хореографи или имат школи?
2: Между старите така наречени дюнери има, да, има и те са доста емблематични личности. Например, Владимир Грудев, който е преподавател в

0: Музикалното училище и основател на Студио 29 е един от най-ярките представители на Дюн от едно време, както и Диляна Бахматова, също преподавател в музикалното училище и основател на нейната школа Фрея, също беше част от Дюн. Мария, Зумба с Мария, ако сте чували за тази страхотна жена, тя също е част от Дюн. Въобще Дюн е една културна лапиовра. Има много хора, които са минали през нас и такива. Жана Пенчева, да не пропусна, също много известен български хореограф. Много са. Наистина са много.
1: И как се случи това от една детска мечта така до една школа, определено танцова с традиции, която вече 40 години съществува в Бургас?
0: Ами основната спойка между нас беше приятелството. И аз за това някак си целият поглед, който имам върху работата ми, е минава през приятелството, през връзката между нас, връзката с детството, ако щеш. Но наистина основната спойка беше приятелството. Ние просто бяхме толкова щастливи да сме заедно и все още сме щастливи да сме заедно, че някак си това, което ни държеше, оказа огромно влияние върху нашия живот и професионалното ни развитие.
1: А какво предстои на предстоящият юбилейен концерт, ще научим от Петя Стойкова след минути.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.38. Танцова школа Дюн подготвя юбилейен концерт, с който ще отбележи 4 десетилетия от създаването си. Всъщност, той ще разкаже историята на Дюн, която е истинска и много лична. На сцената ще излязат участници от школата, които по различни начини са се докоснали до магията й. Това няма да бъде просто концерт, а среща, в която всички ще са обединени от танца, приятелството и спомените за едно пътешествие, започнало пред блок 406 на Бургаския комплекс Меден рудник и продължило вече 40 години. Да чуем още сега от създателят и ръководител на Дюн Петя Стойкова.
2: Основното богатство на този концерт е срещата с различни поколения танцори на Дюн. От най-малките до най-възрастните, от основателите на Дюн до най-малката ни група, която представителна група в школата, която имаме, с гости, звезди. Не мога да не спомена Ицо Черния от Black Style, който лично ще танцува на нашия юбилей. Знам, че много хора искат да го гледат. Кристина Дончева, тази страхотна певица, бургаска звезда, чиято майка е от основателите на Дюн също. И тя самата е много свързана с нас. Разбира се, моята прекрасна група. Казвам моята, защото тя е част от живота ми и аз съм свързана с нея, Прегърнат облак, която също в последните години творчеството ни някакси върви съвсем заедно. Тези деца, които наричам ги деца, но те са вече големи възрастни хора, които сега се събираме за юбилея и които също за мен е изключително удоволствие да ги представя на сцената, защото те са страхотни просто. И така, мисля, че ще бъде много интересно. Ще има много архивни кадри, личности, които са минали през Дюн и са осъществили собствената си линия по-нататък и са продължили да имат връзка с движението или пък не са продължили. Изобщо дюнерите са навсякъде, в целия град. Това го наричам Лапиовра. Лапиоврата на Дюн.
1: Едно пътуване така назад през годините, щях да кажа в миналото, но се възпрях, не е чак толкова далечно миналото, за което говорим, 80-те години на 20 век, само как звучи, и мястото е комплекс Меден рудник всъщност. Връщаме се към началото, но най-хубавото е, както каза и ти, среща на поколенията. Всъщност това е най-ценното, мисля, през годините. Резултата.
2: Да, точно така ще бъде. Ще бъде среща на поколенията. Истински събор.
1: Важно е да уточним, че имате билети с кауза. Повтаряме отново, че Дюн ще бъде на световно в Дъблин. Има нужда от подкрепа финансова.
2: Да, това е каузата, за която всъщност продаваме билетите, както и другата ни кауза, те са две. Другата ни кауза е бъдещата ни премиера, защото танцовата трупа се развива на самостоятелен принцип в общи линии и приходите от концерта ще бъдат използвани за тези две неща. За посещението ни в Дъблин и за развитието на Дюн по повод новата ни премиера, която трябва да се случи на есен.
1: Да, спектакълът е поле, нали така?
2: Да, ние го представихме

0: предпремиерно в рамките на фестивала Ерата на Водолея, но той не е довършен. Едно произведение на изкуството, според мен, има нужда да бъде отгледано и да му се даде време да стигне до формата, която трябва да придобие. И се надявам есента да мога да го случа това и да мога да покажа завършеният му вид.
1: Да кажем и за концерта, кога, къде и от колко часа?
0: Юбилейният ни концерт, юбилейният Дюн концерт, Лапиоврата на Дюн, ще се осъществи, ще се случи на 29-ти, този понеделник от 19 часа в любимото НХК.
1: Поканата е от Петя Стойкова, създател и ръководител на танцова школа Дюн, която в понеделник на 29 юни ще отбележи 40 години от своето създаване.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Бургаси регион.
1: Ето информация и за културните събития, които може да посетите в Бургас, Ливен и Ямбол в днешния ден. В Морския град от 18 часа в Дома на писателя предстои среща с поета Георги Константинов. От 20 часа в Летния театър на Бургас е откриването на Националният хоров фестивал с международно участие за смесени и еднородни хорове «Нека да е лято». Предстои първата фестивална вечер, ще има още две такива, входът и за трите вечери е свободен. От 19 часа в културния дом на Нефтохимика «Илюзията в брака» спектакъл с режисьор Сава Драгунчев участват Филип Буков, Деси Бакърджиева и Петър Данов. И отново от 19 часа в Бургаската опера може да гледате оперетата «Графиня Марица» от Имре Калман. В Сливен днес предстои концерт на Роби. Той ще се проведе в крепостта Туида. Програмата включва най-популярните песни на изпълнителя, както и нов материал от предстоящият му албум, представен със свежи аранжименти и характерната емоционална връзка с публиката. Също в Сливен днес започва фестивала «Сцена под сините камъни». Театралните спектакли ще бъдат представени в зала «Зора», а Националният детско-юношески театрален фестивал е единственият театрален фестивал на територията на България, който се провежда под патронажа на Общински съвет. И още представяне на книгата «Шивачево. Енциклопедия на отминалото време» от Кольо Йордански предстои днес от 11 часа в регионалната библиотека Сава Доброплодни. В Ямбол може да посетите две изложби – «Пъзел и вази за тишина», изложба «Живопис и керамика» на Тихомир Витков и Марта Димитрова е представена в зала «Съвременност» на културен център «Безистен», а в галерия «Стойчев» е пролетния салон, изложба «Живопис, графика, скулптура и икони». Входът за тази експозиция е свободен. Вече е 9:48. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, дочуване и пожелание за хубав ден.
0: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
3: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят «Илюзията в брака» с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда «Молиер». Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
4: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
5: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
6: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа на новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Данъците няма да бъдат увеличавани и през следващата година, заяви министърът на финансите Гълъб Донев в интервю за БНТ. Служителите на МВР и военните ще си плащат осигуровките, но до година, поясни той, по отношение на 5,7% дефицит в бюджета и процедурата по свръхдефицит, финансовият министър коментира, че Европейската комисия прави оценка на това, кога е изпусната нишката в бюджета, прави анализ на всички данни, до които има достъп. По думите му, с новия бюджет се променя начинът на одобряване на проектите на общините. Вместо на проектен принцип се връща старият метод за одобрението им от Министерството на регионалното развитие, което ще провери и вече започнатите. Националното сдружение на общините ще проведе днес заседание, на което ще обсъди параметрите на предложения нов държавен бюджет, съобщи Георги Димитров, член на управителния съвет и кмет на Карнобат. Общините настояват за финансова децентрализация и за възобновяване на плащанията по спрени проекти от инвестиционната програма. Подробности от Нина Рангелова.
2: Едва 20% от общините са с разплатени проекти в почти пълен размер. В останалите фирмите, които ги изпълняват, изнемогват, каза Георги Димитров. Такава е картината и в Карнобат.
3: Довеждащия път за пречиствателната станция не е разплатен.
2: Все още.
3: Гароплощад не е разплатен. Новите ми квартали не са разплатени. Да не говоря, че те дискриминираха общините по отношение на подписане на споразумението. На някои общини бяха подписани споразумения над определените лимити, многократно над определените лимити, а други като нас от 23 предложения имам подписани споразумения за 8.
2: На среща с централната власт от Националното сдружение на общини

0: общините поискаха част от данъците от подоходното облагане на физически лица и корпоративния данък да остават в местните бюджети.
1: Това би могло да стимулира инвестиционната инициатива за общините, защото в момента не че не е далечен проблем, а нас не тормози примерно безработицата. От стимулирането на един инвестиционен процес би могло да даде възможност на общините да инвестират допълнително средства и в инфраструктура и във всичко това, което касае социалния живот в една община.
0: Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: Юбилеен концерт 40 години Дюн предстои в Бургас. На сцената ще излязат участници в школата, които по различен начин са се докоснали до магията й. Това няма да бъде само концерт, а среща на поколения, каза създателката и ръководител на Дюн Петя Стойкова.
3: Основното богатство на този концерт е срещата с различни поколения танцори на Дюн. От най-малките до най-възрастните, от основателите на Дюн до най-малката ни група, която представителна група в школата, която имаме, с гости, звезди. Не мога да не спомена Ицо Черния от Black Style, който лично ще танцува на нашия юбилей. Знам, че много хора искат да го гледат.
2: Ще се включат още Рая Чакърова, Прегърнат облак, Студио 29, Фрея и Black Style. Концертът ще бъде на 29 юни понеделник от 19 часа в дома на Нефтохимика. Регата Черноморец Бургас ще проведе своето 17-то издание от днес до неделя в Бургаския залив. Организаторът е едноименният яхт клуб с подкрепата на общината и Българската федерация по ветроходство. Очакват се над 130

0: 30 състезатели от цялата страна, съобщи треньорът Валентин Николов.
1: Това е една от най-големите регати в България, която освен олимпийските класове, участват и всички детски класове, като очакваме от всички клубове в България, развиващи ветроходна дейност, да присъстват. Също мога да допълня, че за поредна година в събота от 16:30 в пристанището на Бургас ще направим уникалната гонка, която всяка година се случва само на тази регата за децата, за специални награди, и всъщност гражданите и гостите на Бургас ще могат да наблюдават и от самото пристанище тази специална гонка.
0: Откриването на регатата Черноморец Бургас е днес от 11:30 на морската гара. Слънчево и с температури между 28 и 31 градуса ще бъде времето по Южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода по Южното крайбрежие ще бъде до 25 градуса, вълнението на морето до 2 бала. Във връзка с строително-ремонтни дейности по Бургаската улица Оборище. От 16:30 днес до 16:30 на 3 юли ще има временна организация на движението на превозни средства. Затваря се улица Оборище в участъка между улиците Петко Каравелов и Екзарх Йосиф. Чухте новините на Банара Бургас в 10 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа. Културен дом на ХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-89-80-98.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Годишен чешки турист се е удавил в басейн на хотел в Приморско, съобщи областната дирекция на полицията. Мъжът е пристигнал в България на 23 юни. Вчера е влязъл във външния басейн към хотела, направил опит да плува, след което тялото му се е отпуснало и потънало във водата. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му. Тялото е откарано за аутопсия към областната болница в Бургас. По случая е образувано досъдебно производство. И за още един инцидент. На сабърското село Оризара е възникнал пътен инцидент между две индивидуални електрически превозни средства, които са се ударили челно. Били са управлявани от двама младежи от същото населено място на 15 и 16 години. Пострадал е по-възрастният младеж, който е с счупена дясна ръка без опасност за живота. Получил е медицинска помощ в областната болница в Бургас и е освободен за домашно лечение. Причина за пътния инцидент е движение с несъобразена скорост на двете превозни средства. Парламентарната група на Демократична България призова правителството да оттегли проекта на държавния бюджет за 2026 година, като го определи като финансово необоснован и лишен от необходимите реформи. Това заяви народният представител Мартин Димитров в декларация от парламентарната трибуна. От Демократична България разкритикуваха и предвиденото увеличение на разходите за издръжка на държавата и планираните капиталови разходи в размер на 9 милиарда лева. Оттам посочиха още, че са готови да участват в изработването на национален план за реформи с цел намаляване на дефицита още през тази година без увеличаване на основните данъци. Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националния хоров фестивал с международно участие «Нека да е лято» от днес до неделя. Форумът ще събере в морския град утвърдени хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украина и ще предложи на публиката три концертни вечери, съобщи Милена Добрева, съорганизатор на събитието.
2: За пореден четвърти път организираме заедно с Народно читалище ФАР този грандиозен хоров фестивал, тъй като виждаме, че има голям интерес към него в приятно време. Местоположението също не е без значение. Всеки, който дойде в Бургас, го харесва с красивата морска градина, с условията за изкуство, за разходки, за приятно време прекарано на морето.
1: Тази годишното издание на хоровия фестивал «Нека да е лято» ще предложи два концерта в Летния театър на Бургас и тържествен гала-концерт в Културния дом на НХК. Входът е свободен. Започва от днес регатата Черноморец-Бургас. 17-то издание ще продължи до неделя в Бургаския залив. Организатора е едноименният яхт-клуб с подкрепата на Общината и Българската федерация по ветроходство. Очакват се над 130 състезатели от цялата страна, съобщи треньорът Валентин Николов.
3: Това е една от най-големите регати в България, която освен олимпийските класове, участват и всички детски класове, като очакваме от всички клубове в България, развиващи ветроходна дейност, да присъстват. Също мога да допълня, че за поредна година в събота от 16:30 в пристанището на Бургас ще направим уникалната гонка, която всяка година се случва само на тази регата за децата, за специални награди и всъщност гражданите и гостите на Бургас ще могат да наблюдават и от самото пристанище тази специална гонка.
1: Откриването на регатата Черноморец-Бургас е след половин час от 11:30 на морската гара. Слънчево и с температури между 28 и 31 градуса ще бъде времето по Южното Черноморие днес. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода по Южното крайбрежие ще бъде до 25 градуса с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
0: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Сред задържаните за незаконното строителство край Варна има и служители на общината, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Промените в съдебния закон са подложени на окончателно гласуване в парламента. И още в бюлетина, Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Преминаването на кораби през Ормузкия проток е временно спряно. Жертвите на силните земетресения във Венецуела надхвърлиха 200. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! При проведената вчера във Варненския район приморски полицейска операция са арестувани 25 души. Петима от тях са общински служители, свързани с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него в показанията на инвеститора на комплекса Олег Невзоров има и данни, които уличават дейността на Държавната агенция Национална сигурност. Министър Демерджиев коментира темата пред журналисти във Великотърновското село Балван, където пристигна за откриването на детска академия за сигурност на площадките по пътна и пожарна безопасност. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова обобщава обявеното от министъра.
1: На някои от 25-тимата задържани предстои да бъдат повдигнати обвинения. Разпитани са много свидетели, посочи вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това селище, ще го нарека на куп незаконно, но и други незаконни практики в община Варна, така че се събират доказателства, десетки, да не кажа и повече, са свидетелите, които са разпитани.
1: Проверката изяснява практики от последните 3-4 години, когато започват да излизат документи, с които се опитват да бъде узаконено строителството в местността Баба Алино, но и за други нарушения, най-често с издаване на документи за търпимост на незаконни строежи, подчерта вътрешният министър.
2: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куп. Очевидно това е една практика, която не е прилагана само спрямо тях, а на тях очевидно има предложена и е приложена стара позната практика в тази община.
1: Украинският инвеститор Олег Невзоров е дал подробни показания на този етап. Разпитът му е като на свидетел, посочи министър Демерджиев.
2: Той говори основно обаче за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна, но ние правим всичко необходимо и възможно да стигнем пък до отговорните служители на община Варна и не само на община Варна. Олег Невзоров има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и по отношение на дейността на ДАНС.
1: Разследващите работят и по изясняване на произхода на инвестициите на Олег Невзоров. За новините Здравка Маслянкова.
0: И още по темата. Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински и държавни имоти във Варна са били завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
3: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна и е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, на 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
0: Колегата на Божанов, Стела Николова, обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали служителите на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
4: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
0: заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Тези твърдения на опозицията все още не са коментирани от отговорните институции. Промените в закона за съдебната власт са подложени на окончателно гласуване от Народното събрание. Те предвиждат заместниците на главния прокурор

0: прокурор да бъдат трима, а пленумът на Висшия съдебен съвет да приеме правила за провеждането на избори за членове на съвета от квотите на съдиите, прокурорите и следователите, заедно с план график за въпросните избори. Очаква се и решение по предложението, засягащо предсрочното освобождаване на главния прокурор. Предвижда се такова предложение да правят министърът на правосъдието, председателят на Върховния касационен съд, пленумът или общото събрание на наказателната колегия на Върховния касационен съд, не по-малко от трима членове на Висшия съдебен съвет, омбудсманът, не по-малко от една пета от народните представители, както и Висшият адвокатски съвет. Дебатите до момента по промените в съдебния закон следи парламентарният ни репортер Даниел Инков.
1: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Очаква се депутатите да одобрят Националната следствена служба да се ръководи от главния прокурор пряко или чрез нейния директор. Предвижда се също при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на представителите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд или на главния прокурор, пленумът на Висшия съдебен съвет да определи временно изпълняващ длъжността за срок до 6 месеца. Обсъжда се и заместник на главния прокурор по разследването да продължи да изпълнява единствено длъжността директор на Националната следствена служба до края на своя мандат. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите и действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
2: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
1: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттегля част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
3: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
1: Дебатите по законопроекта продължават. За новините, Даниел Инков.
0: Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод за декларации от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта си с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит – 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за дефицит от 3% от брутния вътрешен продукт.
4: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проект от бюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Депутатът от Прогресивна България Константин Проданов, който е и председател на бюджетната комисия, посочи начини, по които се предвижда да бъде затегнат контролът върху държавните разходи.
5: Като отменя възможността за индексации на действащи договори за текущ ремонт и строителство по закона за обществените поръчки, като въвеждаме строг таван на авансовите плащания, като прекратяваме раздаването на пари на тъмно на общините.
0: Посочи депутатът от управляващата Прогресивна България Константин Проданов, който е председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси. Безводието, което е проблем за отделни региони в страната и начините за справяне с този проблем, ще обсъждат следобед представители на ресорните ведомства с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. В момента на воден режим са 13 общини в страната. Като причина за крайната мярка, експерти посочват остарялата инфраструктура, промените в климата и повишеното потребление през летните месеци. Продължава задочната размяна на реплики между София и Скопие след публикуването в социалните мрежи на документ, представен като дипломатическа нота от посолството на Република Северна Македония в София. С този документ се иска да бъде осигурен транспортен коридор на съпругата и сина на премиера на югозападната ни съседка Християн Мицкоски. В интервю с нощи Мицкоски нарича случилото се дипломатически скандал и заявява, че при такива знаци не очаква отношенията с България да се подобрят. По този повод от Българското министерство на външните работи посочиха, че отдават изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и осъждат всякакви действия, които нарушават стриктно установените международни правила и практики в тази област. Украйна извърши най-мащабната си атака

0: дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от кампанията на Киев по засилване на ударите по руска енергийна инфраструктура, целяща да лиши Кремъл от източници, с които да финансира войната си срещу Украйна. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над 660 украински безпилотни летателни апарата над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море, съобщи Министерството на отбраната в Москва. На масирана атака с дронове е била подложена и руската столица. По данни на кмета Сергей Собянин са свалени близо 50 дрона. Прекъснато електроподаването в контролираните от Русия части от украинската Херсонска област заради украинските удари по енергийната инфраструктура. Един човек е ранен, а няколко населени места останаха без ток в резултат на руска атака с дронове срещу Одеска област, съобщиха местните власти. Експлозии отекнаха и в украинската столица Киев при прехващането на дронове, изстреляни от Русия. Заради продължаващата война, Европейската комисия предложи статута на закрила за украинските бежанци в Европейския съюз да бъде продължен с още една година. Комисията ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, като предоставя подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в Украйна. За новините, Лилия Димитрова.
0: Евакуацията на кораби през Ормузкия проток остава временно спряна след атаката срещу плавателен съд в Оманския залив. Въпреки тази атака, плавателният съд е преминал през пролива. Според американски медии, Иран е обстрелвал кораба. Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. Иран предупреди, че корабите, които преминават през Ормузкия проток, трябва да използват само маршрутите, определени от Техеран. Още информация по тази тема от редактора Георги Марков.
2: Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в Екс от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив. След атаката срещу плавателен съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в протока имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта между тях, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването.
0: Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Ранените са над 4300. Издирването на оцелели хора продължава. Още информация от редактора Сабина Спасова.
3: Страх и несигурност във Венецуела след двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 в сряда. Не можех да се държа на краката си. Имах чувството, че продължава с часове, разказва жител на тежко засегнатия Мурон на Карибското крайбрежие. Столицата Каракас също беше разлюляна от трусовете. Регистрирани са и 140 вторични труса. Правителството обяви извънредно положение и създаването на фонд от 200 милиона долара за първоначална реакция на случилото се. Жителите са призовани да участват в събирането на помощи. Напълно или частично са разрушени над 250 сгради.
4: Няма ток, вода, интернет, никакви услуги.
3: Спасителни екипи и хуманитарна помощ изпратиха много страни, сред тях Испания, Франция, Чили, Мексико, Съединените щати. За новините Савина Спасова.
0: Жегата продължава да мъчи големи части от Европа. Предупредителни кодове за екстремно високи температури обявиха и Германия и Чехия, тъй като топлинният купол, предизвикал рекордни температури в западната част на континента, се измества на изток. Във Франция остава в сила предупреждение с червен код, след като през последните три дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
5: След три дни рекордни температури краят на жегата във Франция наближава, но 61 департамента, две трети от страната, остават в червен код. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса са очаквани в Страсбург, 41 в Нанси според прогнозата. Претоварването на болниците, особено в столицата, е критично. Правителството обяви допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Лекорню, който призова към лична отговорност на всеки за подпомагане на хората в изолация. Според вчерашните данни, най-малко 10 души са починали по домовете си, а броят на удавилите се достигна 55. От обед в Париж ще бъде забранена продажбата

0: алкохол на публични места. Електрическата мрежа също не издържа на жегата. Над 45 000 домакинства в департамента Ивлин край столицата останаха без ток. Компанията EDF отпуска 80 милиона евро за системи за охлаждане на училищата. Юлия Талева, Париж.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Турция победи Съединените щати с 3-2 в последния си матч от четвърта група на Световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от групата Парагвай и Австралия направиха 0-0. Така Съединените щати са първи с 6 точки, Австралия и Парагвай имат по 4, а Турция с 3. В пета група Еквадор, Германия 2-1 и Кюрасао, Кот Дивуар 0-2. На първите две места завършиха отборите на Германия и Кот Дивуар с по 6 точки. Третия Еквадор с 4, а Кюрасао е с 1 точка. В шеста група Тунис, Нидерландия 1-3 и Япония, Швеция 1-1. Нидерландците са първи с 7 точки, следвани от Япония с 5, Швеция с 4 и Тунис без печелена точка. Пловдивският Ботев победи Арда с 2-1 в контролна футболна среща, играна на базата на жълточерните в квартал Коматево. Карл Салгара откри за домакините в 20-та минута, в 57-та Бирсен Карагирен изравни. Победният гол за Ботев отбеляза и Фенадор Гу 2 минути преди края. Александър Николов отбеляза 28 точки, но националният ни отбор по волейбол допусна трето поражение в турнира Лига на нациите, след като отстъпи с 2-3 гейма пред домакина Словения. България на 11-то място във временното класиране, а лидер остава отборът на Съединените щати. Калояна Налбантова записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите Супер 300 в Фулъртън, Съединени щати. Налбантова се наложи над представителката на домакините Ела Лин с 2-1 гейма и за място на полуфиналите ще играе срещу номер 8 в схемата Юн Шо Сун от Тайван. Юлия Стаматова отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 33-годишната българка загуби от представителката на домакините Аня Станкович с 2-6 и 1-6.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планинските райони вече започна да се образува и купеста облачност. Температурите са от 27 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 32 градуса в Русе и Пловдив. В София температурата също е 27 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива и купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат с още градус-2 по-високи, ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, само на отделни места ще превали. Там ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Благоевград Кулата е спряно в участъка между Кресненското ханче и Кресна заради катастрофа. Лек автомобил се е ударил в валяк, свлякал се от товарен камион, върху който е бил превозван. Образувало се е километрично задръстване. Обходен маршрут няма и се налага шофьорите да изчакват на място. При инцидента няма жертви. За други ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
4: От 16 до 23 часа се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и пътен нов участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. На автомагистрала Тракия от 207 до 229 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочно пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Сред задържаните за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна има и служители на общината, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според него показанията на инвеститора Олег Невзоров уличават и дейността на ДАНС. Украйна е извършила най-масираната си атака с дронове срещу Русия от началото на войната. Това е част от новата офанзива на Киев за засилване на ударите по енергийни обекти в Русия. Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава временно спряно след ракетната атака по плавателен съд в Оманския залив. Иран предупреди, че корабите трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Жертвите на силните земетресения в Венецуела надхвърлиха 200. Горещата зона, която постави на изпитание Франция, Великобритания и Германия, се премества на изток. Предупредителни кодове за екстремно високи температури са обявени и в Чехия. Според синоптичната прогноза, у нас до края на деня ще бъде предимно слънчево. На места главно в Западна и Централна България ще превали. Температурите на между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Лъчезар Вълев и пред микрофона Николай Петров.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Един час българска музика по БНР Бургас.

светът, космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, на сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ние бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирики нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите хора.

0: от рода на хвърчащите хора.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 21.
3: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Започва първото обсъждане на бюджет 2026. Очаква се разговор в финансовото министерство между синдикатите и бизнеса. Опозицията е против финансовата рамка и параметрите в нея. Според общинския лидер на ГЕРБ в Бургас Андрей Рунчев, той не кореспондира с заявките, които бяха дадени от управляващите. Репортаж на Калина Енчева.
2: Общото впечатление, че усилията са насочени към обикновените данъкоплатци, а хората очакват мерки към по-едрите, смята Андрей Рунчев.
3: Тук по-скоро говорим за една симбиоза, хем да се направи едно планирано в така средносрочен план реформа, да речем за администрация, от тези пари, които са обещани на общините за инфраструктура и големите държавни проекти, те трябва да се намират средства и да се изпълняват. Не се връщам назад, но ако бяха запазени тези темпове от 2020, когато беше последното правителство на господин Борисов, сигурно се една магистрала Хемус вече ще е минала след Велико Търново и много други неща, но народът така е решил. Затова тези реформи трябва да са внимателни, не на парче, просто да хвърлим прах в очите на хората.
2: Предстои обсъждането на бюджета и тогава ще се види дали някои от предложените мерки ще отпаднат или не. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: 61-годишен шофьор на тежкотоварен автомобил е с опасност за живота, след като получил инсулт зад волана по време на движение. Инцидентът е станал на 24 юни в района на 335-я километър на магистрала Тракия. По данни на полицията, мъжът от Хасково усетил, че здравословното му състояние се влошава и насочил камиона към крайпътен паркинг, за да избегне по-тежък инцидент. При маневрата изгубил контрол над превозното средство, ударил два пъти предпазната мантинела и спрял в отводнителната канавка. Водачът е настанен в болница. Бургаският апелативен съд потвърди постоянния арест на шофьора, привлечен като обвиняем за тежкото пътно происшествие в Несебър на 15 юни. При инцидента загина 18-годишно момиче, което е било на тротуара, информира Ивайло Пеев.
4: Според представените от разследването данни, автомобилът е управляван с превишена скорост, като водача е изгубил контрол над превозното средство. Защитата поиска промяна на мярката в домашен арест с електронно проследяване, мотивирайки се с чистото съдебно минало, постоянен адрес и липса на опасност от укриване. Прокуратурата обаче настоя, че деянието е с висока обществена опасност, а закона предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода. Мотивите на съда се посочват, че съществува риск от укриване, а справката на пътната полиция показва предходни административни санкции за превишена скорост и отнети общо 20 контролни точки. Определението на апелативния съд Бургас е окончателно. За новините Ивайло Паев.
1: Проверка на община Сливен в детска градина МАК установи организационни пропуски, но не и нарушения, които да застрашават живота и здравето на децата. Дадени са препоръки за подобряване на вътрешната организация и комуникацията с родителите. Регионалната здравна инспекция е разпоредила закриването на една занималня, като решението е обжалвано. Общината е осигурила допълнително помещение, за да бъде запазен приемът и броят на местата на децата. И нещо любопитно в края на емисията. 16 двойки са избрали да сключат граждански брак в Бургас на

0: Днешният ден, 26.06.2026 година, съобщи Магдалена Карастоянова, управител на общинското предприятие Обреден комплекс. Ритуалите започнаха в 10 часа и са на всеки половин час, като за делничен ден броят им е завишен и се обяснява с интереса към огледалните цифри в датата, казва Карастоянова.
1: За мен младоженците влагат някакъв смисъл в избора на такава дата. Може би очакват по-щастлив семейен живот, здраво семейство. Може би е просто сантимент някакъв. Имаме три включвания на граждански брак днес на острова Света Анастасия. Аз много пъти съм го казвала, ще го повторя и сега. Бургас е единствения град, който предлага подобна услуга, включване на граждански брак на остров.
0: Да.
1: Отделно от това имаме и два изнесени ритуала. Избрано от младоженците място. Единият е в морската градина, единият е в ресторант близо до Бургас.
0: Сватбеният сезон продължава до октомври, като само за август до този момент записалите се двойки са над 70, допълни Магдалена Карастоянова. Слънчево остава времето по Черноморието с температури между 28 и 30 градуса. Вятърът е слаб и умерен от изток-североизток. Температурата на морската вода достига 25 градуса с вълнение до 2 бала. Това бяха новините в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: намерете ни на bnr.bg.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

0: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Art Atelier 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Протест ще се проведе утре от 9 часа в бургаския квартал Сарафово. Чрез него жителите ще изразят недоволството си от ремонта на улица Ангел Димитров. Това е втора тяхна проява. Утре те ще затворят за час входа на Сарафово, обясни един от организаторите Мартин Петров.
2: Протеста ще е от всички граждани на Сарафово за безотговорността на общината, която поема към нашия квартал. За фирмите, които не извършват дейност, а реално са разкопали целия ни път, всички дишаме праколяк, колите ни се чупят по дупките, които те са изрязали. Преди това пътя беше супер зле, в момента е още по-зле, след като нарязаха и целия път. Протеста е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, се предполага, че със сигурност няма да се изпълнят.
1: Изходът на квартала ще бъде свободен за движение, както и кръговото кръстовище, допълни Петров. Всички аварийни изходи на местата за настаняване, включително и в хотели и питейни заведения, трябва да имат свободен достъп, а много често пред тях има поставени прегради от различно естество, обясни директорът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев. От регионалната дирекция разпространяват чрез брошура превантивните мерки в туристически обекти. Именно в активния летен сезон зачестяват случаите на пожари по Южното Черноморие, посочи той.
3: Обръщаме внимание за това, че е нужно всички пътища за евакуация и изходи да бъдат проходими, да няма поставяне на съхси и оборудване пред евакуационните изходи. Много често се ползва един основен изход. В тези обекти говорим хотели и големи заведения. Вторите изходи обикновено са блокирани чрез поставянето на някакъв вид оборудване. Така че това е едно от нещата, което следим. Разбира се, и подготовката и изправността на всички пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, изправността на системите за пожароизвестяване, свършването им на профилактика от компетентни органи, издаване на съответните документи за годност.
1: Извършват се инспекции в момента. Друг аспект е обучението на персонала на хотели и заведения, защото при получаване на сигнал или при възникването на пожар, те са хората, които могат да извършат бърза евакуация от такива обекти, посочи още старши комисар Николаев. Той припомни също, че е забранено почистването на суха трева в дворовете чрез палене на огън и призова при боравенето с огън хората да бъдат изключително внимателни, за да не се предизвика неприятен инцидент. От 1 юли в Поморие ще бъдат отворени още 3 безплатни буферни паркинга, с които общината цели да облегчи паркирането през активния летен туристически сезон. Новите зони са разположени в района на манастир Свети Георги, на терена на бившата изба 2, предвиден за изграждане на спортен комплекс, и на терена, предназначен за бъдещия парк Капката. Безплатните буферни зони ще бъдат на разположение на жители и гости на Поморие 15 септември. Спортното училище Юрий Гагарин в Бургас ще открие обновената си учебна сграда и модернизираното общежитие на 30 юни в 10:30. Събитието е отворено за родители, бъдещи ученици и гости, които ще имат възможност да се запознаят с новите условия за обучение. Дейностите са реализирани по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. След обновяването общежитието разполага с ремонтирани помещения и значително подобрени битови условия. Базата увеличава капацитета си до 126 ученици от различни населени места в страната, които се обучават в спортното училище. Повече от 40 български песни бяха подадени за участие в националния конкурс за песен «Бургас и морето» за 2026 година. Музиканти и автори от цялата страна имаха възможност да изпратят своя авторска музика и да станат част от тази годишното издание. Комисия изслуша подадените песни за участие и селектира финалистите, които са 11. «Бургас и морето» ще се проведе на 1 август в Летния театър. Слънчево става времето по Черноморието с температури между 28 и 30 градуса. Вятърът е слаб и умерен от изток-североизток. Температурата на морската вода достига 25 градуса с вълнение до 2 бала. Сливен предстои временно затваряне на пътни участъци в района на булевард Христо Ботев. Причината е възстановяване на асфалтовата настилка след ремонт. Очаква се дейностите да приключат до 1 юли. Това бяха новините в 14.
0: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Art Atelier 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев.

0: Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите

вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12:30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Сред задържаните по случая с незаконното строителство край Варна 25 души има и петима служители на общината. Акцията на МВР се проведе в администрацията на Варненския район Приморски, на чиято територия е местността Баба Алино. Кореспондентът ни Даниела Стойнова обобщава.
3: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има петима, които са заемали определени постове в район Приморски.
4: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
3: Каква е връзката с Баба Алино?
4: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
3: От Приморски?
4: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
3: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
5: Районна прокуратура Варна под надзора ѝ се извършва разследване за извършено престъпление по член 311 от Наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем за документ.

0: тежко престъпление.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
3: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куб.
2: Според министър Демерджиев, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров, дадени в качеството му на свидетел, уличават и дейността на Държавната агенция за национална сигурност. Ще бъде направена проверка на монтираните преди две години нови мантинели по пътищата. Това обяви премиерът Румен Радев по повод та седмичната смъртоносна катастрофа, при която тир премина през мантинела на магистрала Тракия и блъсна кола, движеща се в насрещното платно. Радев обяви, че кабинетът вече е спрял съмнителна обществена поръчка за нови мантинели.
4: Големи, безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 1 милиард за мантинели. Виждате какви мантинели са слагани по пътищата. Не става въпрос само за смяна на мантинели. Тук става въпрос за смяна на манталитета. Ще има пълна проверка за тези мантинели, специално този участък, дали отговарят на техническото задание. Ще изследваме и тези мантинели, които са произведени 24-та година при смяната голямата на мантинелите.
2: Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните от Европейския съюз 3% от брутния вътрешен продукт. Той коментира критиките на опозицията за предложения от правителството проект за редовен бюджет за тази година, в който е заложен 5,7% дефицит.
4: Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те кръщат най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
2: Допълни премиерът Румен Радев пред журналисти. Нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, прокурорите и следователите трябва да бъдат избрани до 17 октомври. Това реши окончателно Народното събрание с промените в Закона за съдебната власт. Изборите за членове на съдебния кадрови орган от магистратските квоти ще се провеждат само с хартиени бюлетини, а секциите ще бъдат разположени в окръжните съдилища. Три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през Ормузкия проток, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Това съобщава Иранската държавна телевизия. Подробности от редактора Георги Петровски.
5: Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади заяви, че безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран. Техеран критикува съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване през протока. Иранското външно министерство отново настоя, че морският път трябва да бъде управляван от Иран и Оман в съответствие с условията на меморандума за разбирателство с Съединените щати. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера от снаряд с неизвестен происход в Ормузкия проток, но посочи, че екипажът, корабът и товарът са невредими. Иранската контролно-пропускателна служба, която регулира трафика през протока, издаде предупреждение след инцидента, а ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. За новините Георги Петровски.
2: Броят на загиналите при двете силни земетресения в Венецуела надхвърли 200 души. В момента числото е 235. Пострадали са над 4300 души. Издирването на оцелели хора продължава. Продължава и издирването на оцелели в тази латиноамериканска страна, където вече започнаха да пристигат чуждестранни спасителни екипи, както и хуманитарна помощ. Германия и Чехия обявиха предупредителни кодове за екстремно високи температури, тъй като така нареченият топлинен купол, предизвикал рекордна жега в Западна Европа, се измества на изток. Червеният код във Франция остава в сила и днес. През последните три дни в тази страна бяха отчетени най-високите температури, откакто там се правят измервания. Великобритания преживя поредна нощ, наричана тропическа, тъй като температурите на много места не паднаха под 20 градуса. Рекордни температури бяха регистрирани във всички части на Обединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За жителите на Лондон днес е

0: трети пореден ден с предупредителен червен код. Така, преминаваме към информация и прогноза за времето у нас. Очакваме я от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! У нас най-високите температури днес са по поречието на Дунав и в Сандански – 34 градуса. В централната и западната част на Южна България през последните часове се разви по-мощна купестодъждовна облачност и вече на места там има и валежи и гръмотевични бури. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 43%. До края на деня ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре отново ще е слънчево, около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-североизток.

0: Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, около и след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра към 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението в участъка между Кресненското ханче и Кресна от пътя Благоевград Кулата е възстановено. По-рано днес заради катастрофа движението в участъка беше спряно и това доведе до километрично задръстване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Аз съм Калина Енчева. Започваме предаването с най-новото социологическо проучване на MarketLinks, проведено в периода 13-21 юни. То показва, че доверието в кабинета и в премиера Румен Радев намалява с няколко процента, но в същото време резултатът остава много висок – 45%. Рейтингът на Народното събрание расте при евентуални избори, колебаещ се електорат, от близо 2%. Това са основните

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и темите днес. В първия час разговаряме с Андрей Рунчев, който наскоро бе преизбран за общински лидер на ГЕРБ Бургас, за новите попълнения в партията, както и коментара му за бюджета след малко. Регионалната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението води активна превантивна дейност, за да ограничи пожарите това лято. Повече ще разкаже нейният директор, старши комисар Николай Николаев, в втория час на Булевард Демокрация. А след 17 ще отидем ефирно до Сарафово, където местните негодуват срещу проекта за ремонт на една от основните им улици там. Освен това, днес е паметен ден за всички, които са решили да стъпят в брак. Дали числото 6 ще им помогне за съвместното им безоблачно бъдеще, никой не знае, но 16 пък са двойките, които ще проверят това. Подробностите в третия час. Ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик. Към финала ще ви разкажем за фестивал на гмуркането, който започва от днес в къмпинг край Ахтопол.
0: БНР Бургас.

0: Преди дни Андрей Рунчев бе преизбран за общински лидер на ГЕРБ Бургас. Това бе и повода да го потърсим с актуален коментар за бюджета, но преди това нека да чуем какво предстои за местната структура на партията.
1: Искам да благодаря да използвам и вашия ефир на хората от нашата структура. Това гласувано доверие е голяма отговорност. Надявам се, че от работа, която съм
0: доказал.
1: Да, смисъл през последните години е дал повод на залата да ме подкрепи. Естествено, както знаете, самия състав на общинското ръководство следва да бъде утвърден от нашата изпълнителна комисия в София, така че протоколът е изпратен и очакваме решението на изпълнителната комисия, за да знаем пълния състав на общинското ръководство. Ще има някакви промени и в него, залата го показва. От тук нататък ни предстои работа, както всеки път.
0: Казахте промени, залата го показа. Какво имате предвид?
1: Ами всъщност от настроенията, които има, желанията да видят и различни млади лица, които да поемат по своя път и с амбицията, която имат с гласуваното доверие. Надявам се, че те ще бъдат така в бъдеще нашите водещи лица. Това е и нашата цел. Ние да дадем своя опит на тези нови и млади хора, които ще поемат, както се казва, щафета от нас.
0: Да има приемственост. Вие сте една от партиите с така много добри структури по места. На фона на всички останали имате и вече завидна биография. Може ли да кажем колко млади хора чакат да станат ваши членове? Как си възпитавате така младите наследници?
1: В продължение на това, което казахте, сигурно ние работим така доста млади хора. Нашето желание, както казах, е те да влязат и да поемат своята отговорност, тъй като и през последните месеци много се заговори за това поколение Gen Z, техните желания, амбиции. Това всичко се доказва на терен с работа. Затова те трябва да поемат своята отговорност и тези, които наистина имат сили, вяра в себе си, освен желание и амбиция, да го покажат. Така започнаха едни младежки академии, които може би знаете, преди няколко седмици имахме в Поморие с нашия лидер господин Борисов. И именно това ще е новата вълна и тенденция пред работата на ГЕРБ. Тези млади хора да получават нужното обучение, общуване със свои връстници и с хора, които могат да им дадат опит. И, както казах, те да бъдат нашите бъдещи управленци, общински съветници, кметове, заместник кметове, заместник министри и така нататък, когато ГЕРБ отново бъде в управление.
0: Чухме Андрей Рунчев, който е общински лидер на ГЕРБ Бургас. Коментара му за бюджета ще чуем след минути. Останете с нас.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Премиерът Румен Радев коментира проектобюджета и заяви, че не може рязко да бъде свален до изисквания от Европейския съюз 3% на дефицит. Той коментира критиките на

0: опозицията за предложения проект, в който е заложен 5,7% дефицит. Според Радев, той не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки. Като примери за такива той посочи обявяването на пътните мантинели. Припомням, че започва първото обсъждане на бюджета. Опозицията продължава да бъде против, като го нарече дори скандален. На подобно мнение се и от ГЕРБ. Андрей Рунчев, общински лидер на партията, каза, че това, което бе представено като бюджет, не кореспондира с заявките, които бяха дадени по-рано от правителството на Радев. Чуйте още.
1: Това, което ние представихме като проект на редовен бюджет за 26-та година, някои от параметрите на сегашното правителство са доста скандални и завишени. И причините, поради които една част от хората протестираха и бяха против нашия бюджет, в момента това би следвало да означава, че тези хора тотално няма да са съгласни с представянето. Мисля, че нещата не вървят добре от гледна точка на бюджет, защото вижда се, че експертизата при сегашните управляващи не на желаното ниво, въпреки че използват някои от така експерти, които имат дългогодишен стаж по министерствата. Предстои да видим какво ще се случи в зала, но...
0: Не очаквам особени изненади сякаш в зала.
1: Ами може би да, но тези заявки наистина, с които народа даде пълната власт на управляващите, в момента не се оправдават. Това не говори добре за тях.
0: Ако преди Симеон Дянков представи на пица, сега затягаме коланите още повече. Ще е достатъчно ли тези реформи, ако така ги наречем?
1: Ние трябва да видим реално какво ще остане последно от това затягане на коланите, защото от многото заявки за промени, аз не виждам в момента чак толкова големи, особено което касае и администрацията и други неща. Тоталната реформа на Думи едно, но ще видим какво реално ще излезе. Общо взето, впечатлението, че усилията отново са насочени към обикновените граждани и дейте на купаци, дори тази заявка за облагане на повече логотено жилище, хората очакват с други мерки, които са насочени към по-едрия на купаците.
0: Може би единствената светлина в тунела е, което казаха за формирането на минималната работна заплата, но това евентуално ще от до година, нещо, което бизнесът иска от много време пък.
1: Да, те, правото е в тях да си вземат управленски решения. Ние като опозиция, естествено, да следим и да насочваме вниманието към това, което смятаме, че са грешки, но при пълно мнозинство най-вероятно ще ги прокарат тези промени. Предстои да видим какво ще се случи в следващите месеци, които може би ще бъдат трудни.
0: Това ще рефлектира и на местната власт. Той и до сега ни беше леко, но с бюджет за 4 месеца няма ли тотално да се объркат нещата? Има ли още смисъл от този бюджет или е по-добре да си продължим на удължителния?
1: Винаги сме казали, че един редовен бюджет е много по-добре от всякакъв друг, защото така не, че той дава някаква рамка и поне знаеш какво имаш като възможности за разходи до 31 декември. Заявките са, че ще помагат на общините. Това отново предстои да го видим. Надявам се, че ще бъдат коректни, защото в крайна сметка кметовете и местните власти наистина са избрани пряко от народа.
0: А реформите или ограничаване на разходите трябва да бъдат водещи, за да закърпим дупката в бюджета?
1: Като говорим за разходи, трябва да видим какви са за разходите. С преструктурирането на една агенция или намаляването на някакъв административен персонал, да кажем от няколко десетки души, това няма да се случи. Ако решим да режем от големите проекти, както говорим, които са много нужни, особено за пътища и инфраструктура най-вече, това наистина ще окаже влияние върху живота на българите. Тук по-скоро говорим за една симбиоза, хем да се направи едно планирано в така средносрочен план реформа, да речем за администрация, от тези пари, които са обещани на общините за инфраструктура и големите държавни проекти, те трябва да се намират средства и да се изпълняват. Не се връщам назад, но ако бяха запазени тези темпове от 2021, когато беше последното правителство на господин Борисов, сигурно се една магистрала Хемус вече ще да е минала след Велико Търново и много други неща, но народът така е решил. Затова тези реформи трябва да са внимателни, не на парче, просто да хвърлим прах в очите на хората, а пък и някакъв път, като се говори за администрация, аз дълго време съм работил там, И наистина не е някой път лесно от трима човека да ги оставиш един, който да работи само от телефон и от компютър, тъй като много често се налага тази администрация да работи на терен. И когато нямаш нужния човек, изкуствен интелект,

0: он как бы помнит.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
3: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
5: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.

0: българска администрация започна засилени инспекции по българското Черноморие, насочени към всички водни атракциони през това лято. Целта е да се ограничи рискът от инциденти и да се осигури безопасна среда за хората. Инспекциите се извършват съвместно с представители на Гражданска въздухоплавателна администрация и Гранична полиция. Още информация от Свободата Насова.
1: Проверките обхващат техническа изправност и регистрация на плавателните средства, правоспособност на водачите, наличие на спасително оборудване, както и правилно обозначаване и спазване на коридорите за движение и отстоянията от плажните ивици. Акцент се поставя върху използваното оборудване при водни атракции и тяхната безопасност, като въжета, карабини, теглителни системи, закрепващи елементи, спасителни жилетки и парашути, като ще се следи за повреди или износване. При извършените проверки на 11 водни бази и 2 плавателни съда за парасейлинг в района на Бургас и Слънчев бряг не са констатирани нарушения. Към момента в Бургас са подадени и одобрени заявления за 62 водни бази, като в 12 от тях ще се предлага и парасейлинг. Контролът продължава. Свобода Атанасова, Банера, Бургас.
0: Превантивни противопожарни мерки за ограничаване на рисковете от пожари се изпълняват на територията на община Бургас. В критичните зони се изграждат нови и се обновяват съществуващи защитни минерализовани ивици с ширина от 6 метра, в които растителността е отстранена до почвения слой. Специфичните съоръжения имат за цел да спрат евентуално разпространение на огъня между горските масиви, полските територии и населените места. Локациите за ивиците са определени на база на анализ на огнените бедствия от предходни години. Дейностите обхващат районите около град Българово, кварталите Банево, Рудник и Черноморе, вилна зона Острицата, минералните бани, както и землищата на селата Изворище и Миролюбово. От общинската администрация напомнят на собствениците и ползвателите на имоти за задължението им да почистят сухата тревна растителност в срок до 30 юни. След тази дата започват съвместни инспекции. От днес до неделя в Ахтопол се провежда традиционният дайвинг фест. Той събира на едно място ентусиасти водолази, които заедно с гмуркането под вода ще участват и в съпътстващите конкурси за най-вкусна рибена чорба, най-атрактивна подводна снимка и най-голям улов на риба. Организатор е Сдружение Приятели на морето, обясни Стоян Димитров.
2: Това е една сбирка на хора, които обичат морето, както над вода, така и под водата. 90% от хората, които идват на него, са сертифицирани водолази, но също така има и хора, които за първи път идват и тук им даваме възможността и условията да си гмурнат за първи път и да погледнат подводния свят. Черно море, което е изключително различно от всички останали морета по света. Има си собствена специфика, собствена флора и фауна, която е различна и неповторима. Морето е уникално. Първите 6 години го правихме в Китен, но мястото, където го провеждахме, ни оттесня. Така се преместихме в Ахтопол.
0: Единственото условие за присъстващите на дайвинг феста е гмуркането да се практикува всеки ден, споделя още Стоян Димитров. Плевенската филхармония под диригентството на маестро Георги Милтиадов ще представи концерта Аба Симфони в Бургас, част от програмата на Бум Съмърфест. На сцената ще се качат Милица Гладнишка и Люси Дяковска, а концерт майстор ще бъде Чавдар Вълков. Публиката ще чуе хитовете на шведската група Аба, сред които Мама Мия и Денсинг Куин в нова симфонична версия. Концертът е на 17 август от 20:30 на Морска гара. 16 двойки са избрали да сключат граждански брак в Бургас на днешния ден, съобщи Магдалена Крастоянова, управител на общинското предприятие Обреден комплекс. Като за делничен ден броят им е завишен и се обяснява с интереса към огледалните цифри в датата, казва Крастоянова.
3: За мен младоженците влагат някакъв смисъл в избора на такава дата. Може би очакват по-щастлив семейен живот, здраво семейство. Може би е просто сантимент някакъв. Имаме 3 включвания на граждански брак днес на острова Света Анастасия. Аз много пъти съм го казвала, ще го повторя и сега. Бургас е един

0: Местния град, който предлага подобна услуга, включване на граждански брак на остров.
1: Да.
0: А отделно от това имаме и два изнесени ритуала. На избрано от младоженците място. Единият е в морската градина, единият е в ресторант близо до Бургас.
2: Сватбеният сезон продължава до октомври, като само за август до този момент записалите се двойки са над 70, допълни Карастоянова. По Черноморието и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб след обяд умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, на морската вода до 25, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 16.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: звезди. Булевард Демокрация.
1: Продължаваме втора част на предаването с прогнозните данни на Българската народна банка. Според нея се отчита забавяне на растежа на реалния брутен вътрешен продукт на страната ни през тази и следващата година и неговото ускоряване през 2028 година. Предвижда базисния сценарий на БНБ в публикуваното издание на макроикономическата прогноза на институцията. Средногодишната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителите, и е прогнозирано да се ускори до 5% през тази година и да възлезе на 5,9% в края на годината, като ускорението отразява най-вече по-високите цени на енергийните стоки. През следващата и последващата година средногодишната инфлация се очаква да се забави до съответно 3,5% и 2,9%, а инфлацията в края на съответните години да достигне 2,7% и 2,8%. 6% стига толкова числа. След малко ще продължим с Николай Николаев, който е директор на Бургаската пожарна, и съветите, които дават те във връзка с

0: с летния сезон, когато случаите на пожари се увеличават многократно. 92.5
1: БНР Бургас.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Община Бургас взима спешни мерки относно летните пожари. Те са превантивни и ще бъдат изградени ивици срещу пожарите, като т.е. диги. Такива ще има в Българово, Банево, Рудник, Черно море, Вилна зона, Устрица, минералните бани, землищата на изворище и Миролюбово. Все места, които миналото лято попадаха често в информационния поток и в новините във връзка с големите пожари, които наблюдавахме лятото. Съответно и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението има много превантивни дейности. Тя разпространява брошури с превантивна цел за пожарна безопасност в хотели и места за настаняване в региона. Причината е, знаете, че с настъпването на активния летен сезон случаите по Южното Черноморие с пожари зачестяват значително. Всички аварийни изходи в подобни обекти, които изброих, както и в питейните заведения, трябва да имат свободен достъп, а в много от случаите има поставени прегради от различно естество. Това обяснява директорът на Бургаската

0: Пожар на старши комисар Николай Николаев. Чуйте още от разговора с него на Свобода Атанасова.
1: Обръщаме внимание за това, че е нужно да всички пътища за евакуация и изходи да бъдат проходими, да няма поставяне на съхси и оборудване пред евакуационните изходи. Много често се ползва един основен изход. В тези обекти говорим хотели и големи заведения.

0: Вторите изходи обикновено са блокирани чрез поставянето на някакъв вид оборудване. Така че това е едно от нещата, което следим. Разбира се, и подготовката и изправността на всички пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, изправността на системите за пожароизвестяване, свършването им на тяхна на профилактика от компетентни органи, издаване на съответните документи за годност, и така че текат сериозни проверки в момента, и разбира се и необходимостта от обучение на персонала, тъй като за нас персонала е важен в хотелите и големите заведения, тъй като при получаване на сигнал и възникване на пожар в един такъв обект, персонала е този, който може много бързо да евакуира всички хора от обекта, от заведението, от хотела, да ги насочи и още до пристигането на нашите екипи, и така вероятността някой да пострада е много по-малка.
1: Предполагам, че правите инструктажи постоянно и провеждате обучения.
0: Това е важно за нас и се опитваме в големите комплекси да участваме като институция в инструктажа на работниците, в тяхното обучение, и също така там все още има така проблеми, и то проблеми нови от това, че много от персонала вече на обектите са чужденци. И малко по-трудно става и комуникацията, разбирането и усещането за да се направи нещо в случай на авария. Разбира се, наблюдаваме и да има необходимата информация във всички хотелски стаи.
1: Какво имате предвид?
0: С инструкция за пожарна безопасност, с схема както в общите части, така и на хотелските стаи на вратите. Така че в активна кампания сме и в тази част, и разбира се и продължаваме активна превентивна дейност, каквато е информираността на населението, и благодаря за поканата още веднъж тук, тъй като можем да се обърнем към всеки един слушател, всеки да бъде по-внимателен, да им обърне внимание на първо място да не се изхвърлят незагасени цигари, фасове от автомобилите, когато се движим. Не е малка статистиката, която показва, че много от пожарите възникват край пътищата. А това е основна причина. На следващо място, почистването на дворовете. Тези, които имат къщи на село, имат вили или живеят в къща, нека да си почистят дворовете. Тъй като ако възникне пожар в близост, един непочистен двор застрашава целият имот и много бързо обхваща къщата.
1: Такива случаи имаше и миналата година.
0: Практиката вече е показала, че в тези дворове, които са добре почистени, зелени, много по-лесно е да се спаси имота, къщата от пожар. Нека да не се допуска палене на суха тревна растителност и почистване на дворовите чрез запалване, тъй като това е предпоставка за развитие на пожар. Разбира се, трябва да сме внимателни и къде спираме леките си автомобили. В активния летен сезон, когато температурите са високи, растителността е суха, един нагорещен двигател може да е причина за възпламеняване на суха тревна растителност под автомобила. Много често плажуващи хора, особено в събота и неделя, търсят някой по-спокоен плаж, отиват с леките си моторни превозни средства на места, паркирайки, възникват пожари.
1: Старши комисар Николаев припомни, че е забранено почистването на суха трева в дворове чрез парене на огън. Той призова при боравенето с огън хората да бъдат изключително внимателни, за да не се предизвика неприятен инцидент.
2: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: социалните мрежи днес.
1: Те са свързани с случая Баба Алино. След специализираната полицейска операция в район Приморски стана ясно, че 25 души са задържани, като петима били длъжностни лица в районното кметство, останалите собственици на имоти. Днес разследващите дадоха подробности. Ангел Ангелов пише: само да попитам, украинеца невинен ли го изкарахте и защо е на свобода? Гергана Георгиева: а Неврозов е невинен, сега ще изгърмят бушоните на по-низките нива, които дори не знаят за какво става дума, а истинските виновници ни лук яли, ни лук мирисали. Васил Кирилов: само прах в очите, нищо

0: Няма да направите всичко абракадабра и къщите ще си останат, няма да се съборят, всичко ще се забрави. Таня Каракотлиева, днес ги задържат, утре ги пускат, дано даже ще ви посочат в новините, но от това нищо няма да излезе. Няма осъдени, няма и върнали парите никога. Александър Йорданов, 20 от задържаните са собственици на незаконни имоти, а собственик на цял незаконен град е свободен гражданин. Пълен абсурд. Веселин Йорданов, държавата гние в корупция, а дано има наистина наказани с лишаване от свобода, а не само отстранени от длъжност, глоби и условни присъди. Станка Турлакова, замесените в пандиза незабавно на сух хляб и студена вода, защото вече са преяли. Марин Тихомиров, не арестуват този, който създаде проблема, а хората, които бяха под натиск да се подпишат. Антон Петров, българската мафия преоблечена като украинска. Стоян Иванов, сега ще си пролечи дали има още държава България или се е превърна в безвъзвратно и териториална колония. Завършвам с Красимир Георгиев. Чистачката виновна ще бъде наказана.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: От днес Бургаският залив ще бъде арена на едно от традиционните събития в ветроходния календар – регатата Черноморец Бургас. През трите състезателни дни участниците ще премерят сили в Бургаския залив, демонстрирайки умения и спортен дух. Специален акцент в програмата и тази година е демонстративната Inport Race, която ще се проведе в събота от 16:30 в акваторията на пристанището пред Морска гара, като най-малките състезатели ще мерят сили буквално на метри от брега, предоставяйки на жителите и гостите на Бургас възможност да наблюдават отблизо красотата, динамиката и емоцията на ветроходният спорт. Състезания ще има и в неделя. След отпадането си от четвъртфиналите на турнира в Майорка, Григор Димитров научи съперника си за Уимбълдън. Гришо, който участва с уайлдкарт там, се изправя срещу квалификанта Дуейн Суейни от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Най-добрият резултат на Димитров на Уимбълдън досега е бил полуфинал през 2014. През миналата година той отпадна на осми на финалите, след като се отказа в матча срещу бъдещия шампион Яник Синер.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: От 18 часа в дома на писателя в Бургас предстои среща с поета Георги Константинов. От 19 часа пък в НХК ще се играе спектакъла «Илюзията в брака» с режисьор Сава Драгунчев. Участват Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Също в Бургас може да посетите и хоров фестивал или пък да отидете на оперета. В Сливен ще има концерт на популярен изпълнител, в Ямбол канят на изложби, но повече ще чуем от Стефка Бакърджиева.
2: Бургас днес е домакин на четвъртото издание на Националният хоров фестивал с международно участие «Некъде е лято». Форумът ще събере в морския град утвърдени хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украина, като ще предложи на публиката три концертни вечери. Това съобщи Милена Добрева, съорганизатор на събитието.
3: За пореден четвърти път организираме заедно с Народно читалище ФАР този грандиозен хоров фестивал, тъй като виждаме, че има голям интерес към него в приятно време. Местоположението също не е без значение. Всеки, който дойде в Бургас, го харесва с красивата морска градина, с условията за изкуство, за разходки, за приятно време прекарано на морето.
2: Таз годишното издание на хоровият фестивал «Некъде е лято» ще предложи два концерта в Летния театър и тържествен гала-концерт в културния дом на Нефтохимика. Входът е свободен. Концертът тази вечер е от 20 часа. Оперетата «Графиня Марица» от Имре Калман ще бъде представена на сцената на Държавната опера в Бургас тази вечер. Публиката ще се наслади на красива, любовна история, темпераментен чардаш и сценичен плясък, съобщи Стоян Боюклиев, който е гостуващ актьор в главната мъжка роля.
4: Прекрасна музика, която е изключително запомняща се, с много лайт мотиви, като например лайтмотива на Тасило е циганската песен, която всички знаят и много бързо се запомня. Както и големия дует в второ действие «Кажи любима да, ще дойде тук любовта», също изключително известно произведение в оперетната литература.
2: Участват още Илина Михайлова, Петър Тихолов, Йордан Христозов, Мария Цветкова-Маджарова и други, както и оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера Бургас. За диригентския пулт застава Калина Василева. Началото на оперетния спектакъл е от 19 часа в залата на Бургаската опера. В Сливен днес от 20 часа и 30 минути на крепостта Туида ще се проведе концерт на Роби. Програмата включва най-популярните песни на изпълнителя, както и нов материал от предстоящият му албум, представен със свежи аранжименти и характерната емоционална връзка с публиката. От днес започва и фестивалът «Сцена под сините камъни». В зала «Зора» гостуват детско-юношески театрални групи от цялата страна. Фестивалът е единственият театрален форум на територията на България, който се провежда под патронажа на Общинския съвет. Последната театрална постановка е в 18 часа и 30 минути. В Ямбол днес може да разгледате две изложби – «Пъзел и вази за тишина», изложба «Живопис и керамика» на Тихомир Витков и Марта Димитрова са представени в зала «Съвременност» на културен център «Безистен», както и «Пролетен салон», изложба «Живопис, графика, скулптура и икони» в галерия «Стойчев». Входът е свободен.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Седемнайсет часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Очаква се разговор в финансовото министерство между синдикатите и бизнеса по повод бюджет 2026. Опозицията е против финансовата рамка и параметрите в нея. Според общинския лидер на ГЕРБ в Бургас Андрей Рунчев, той не кореспондира с заявките, които бяха дадени от управляващите. Репортаж на Калина Енчева.
2: Общото впечатление, че усилията са насочени към обикновените данъкоплатци, а хората очакват мерки към по-едрите, смята Андрей Рунчев.
3: Тук по-скоро говорим за една симбиоза, хем да се направи едно планирано в така средносрочен план реформа, да речем за администрация. От тези пари, които са обещани на общините за инфраструктура и големите държавни проекти, те трябва да се намират средства и да се изпълняват. Не се връщам назад, но ако бяха запазени тези темпове от 2020, когато беше последното правителство на господин Борисов, сигурно се една магистрала Хемус вече ще е минала след Велико Търново и много други неща, но народът така е решил. Затова тези реформи трябва да са внимателни, не на парче, просто да хвърлим прах в очите на хората.
2: Предстои обсъждането на бюджета и тогава ще се види дали някои от предложените мерки ще отпаднат или не. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите започват засилени съвместни проверки по българското Черноморие през целия летен сезон за осигуряване на високо качество на туристическите услуги. Днес в Созопол експерти инспектираха плажни ивици, заведения за хранене и търговски обекти. Установено беше, че плажовете са в добро състояние, а по-голямата част от проверените търговски обекти работят при спазване на нормативните изисквания. Към момента Министерството на туризма е извършило 97 инспекции на охранителни

0: охраняеми плажове и две на неохраняеми. До сега проверяващите са изготвили 5 писма с предупреждения, свързани основно с липса на медицински лица и осигуряване на спасителна дейност. Комисията е провела над 130 инспекции по Черноморието на над 70 плажни ивици и близо 60 заведения за хранене и развлечения. Констатирани са 11 нарушения, свързани с неправилно обозначаване на цени, несъответствие при въвеждането на двойното обозначаване в левове и евро, липса на изискуеми ценоразписи и менюта. Протест ще се проведе утре от 9 часа в бургаския квартал Сарафово. Чрез него жителите ще изразят недоволството си от ремонта на улица Ангел Димитров. Това е втора тяхна проява. Утре те ще затворят за час входа на Сарафово, обясни един от организаторите Мартин Петров.
1: Протеста ще е от всички граждани на Сарафово за безотговорността на общината, която поема към нашия квартал. За фирмите, които не извършват дейност, а реално са разкопали целия ни път, всички дишаме праколяк, колите ни се чупят по дупките, които те са изрязали. Преди това пътя беше супер зле, в момента е още по-зле, след като нарязаха и целия път. Протестът е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, се предполага, че със сигурност няма да се изпълнят.
0: Изходът на квартала ще бъде свободен за движение, както и кръговото кръстовище, допълни Петров. Всички аварийни изходи на местата за настаняване, включително и в хотели и заведения, трябва да имат свободен достъп, а много често пред тях има поставени прегради от различно естество, обясни директорът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев. От регионалната дирекция разпространяват чрез брошура превантивните мерки в туристически обекти. Именно в активния летен сезон зачастяват случаите на пожари по Южното Черноморие, посочи той.
2: Обръщаме внимание за това, че е ненужно всички пътища за евакуация и изходи да бъдат проходими, да няма поставяне на съхси и оборудване пред евакуационните изходи. Много често се ползва един основен изход. В тези обекти, говорим хотели и големи заведения, вторите изходи обикновено са блокирани чрез поставянето на някакъв вид оборудване, така че това е едно от нещата, което следим. Разбира се, и подготовката и изправността на всички пожарогасители, вътрешни пожарни кранове, изправността на системите за пожароизвестяване, свършването им на профилактика от компетентни органи и издаване на съответните документи за годност.
0: Старши комисар Николаев припомни също, че е забранено почистването на суха трева в дворовете чрез палене на огън и призова при боравенето с огън хората да бъдат изключително внимателни, за да не се предизвика неприятен инцидент. Бургас ще бъде домакин на четвъртото издание на Националния хоров фестивал с международно участие «Нека да е лято» от днес до неделя. Форумът ще събере хорови състави от България, Северна Македония, Турция и Украина, като ще предложи на публиката 3 концертни вечери, съобщи Милена Добрева, съорганизатор на събитието.
3: За пореден четвърти път организираме заедно с Народно читалище ФАР този грандиозен хоров фестивал, тъй като виждаме, че има голям интерес към него в приятно време. Местоположението също не е без значение. Всеки, който дойде в Бургас, го харесва с красивата морска градина, с условията за изкуство, за разходки, за приятно време прекарано на морето.
0: Таз годишното издание на хоровия фестивал «Нека да е лято» ще предложи 2 концерта в Летния театър и тържествен гала-концерт в Културен дом НХК. Входът е свободен.
4: Времето
5: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб след обяд умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, на морската вода до 25, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 17.
4: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме третия част на предаването отново с инцидент в БДЖ. Става въпрос за пътническия влак Карлово-Бургас 30-133, който се е запалил в района на гара Церковски. Инцидентът е от 16 часа днес. В районното управление на Карнобат е получено съобщението за пожара в пътническия влак на ЖП гара Церковски. Локомотива се е запалил, пътниците са свалени, изведени на гарата, няма пострадали сред тях. Служителите на влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните, съобщават още от полицията. На място са изпратени екипи от районното управление на Карнобат, както и от пожарната в Карнобат, за да изгасят пожара. Този инцидент води до забавене на останалите влакове, които преминават оттам, така че може да следите сайта и на БДЖ, разбира се и нашия за последваща информация. След малко продължаваме с една бургаска тема, която ни води в квартал Сарафово. Ще ви разкажем за недоволството на хората там.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: И тази седмица заради горещото време към Южното Черноморие тръгнаха много хора от вътрешността на страната. Интензивен е трафика, най-натоварените участъци са с Созопол Приморско, където, например, тази сутрин заради ремонтните дейности в участъка от кръстовището на Свети Тома до моста на река Карагач се образува тапа и километрично задръстване. Другия натоварен участък е пътя Бургас Слънчев бряг. Междувременно заради проточил се вече 8 месеца ремонт, повече на 200 метра дължина, това е главния път на бургаския квартал Сарафово. Утре жителите на квартала ще протестират. Но още за ситуацията в тази част на морето ще научим от Даниела Костадинова.
1: Шофьори настояват полиция да регулира движението край Приморско заради километричните задръствания, причинени от ремонтните дейности. Дългоочакваният ремонт на пътната настилка се превърна в истинско изпитание за шофьорите. Движението в района на река Ропотамо е свито само в едното платно, а по трасето се образуват километрични колони от изчакващи автомобили. Слушател на Хоризонт Сирония информира, че на пътя е струпана толкова много строителна техника, сякаш се строи мост над Ла-Манша. Повече от половин час в чакане се губи там в делничен ден. Добрата новина е, че в следобедните часове ремонтните дейности спряха и ще бъдат възобновени чак в понеделник. Недоволни са и хотелиерите в Слънчев бряг, защото по тясната улица Първа в петък следобед също се образуват тапи. Причината е в многобройните светофари, там движението се осъществява бавно, а в колониите изчакват десетки туристически автобуси. Заради мръсотия, прах и забавени с месеци ремонтни дейности на малка отсечка от главния път в бургаския квартал Сарафово пък утре жителите му излизат на протест. Каква е ситуацията там, обяснява общинският съветник от Възраждане Мариан Иванов, който е жител на квартала.
2: Ремонтът беше обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротоари, паркоместа, дървета да се...

0: за съдят общо взето наистина нещо хубаво за кварталът.
1: Колко е голяма територията?
0: Около 200 метра е това, което изчислих по Google. Това е една от главните улици на Сарафово, улица Ангел Димитров. По нея минава основният трафик, градският транспорт наистина не беше в добро състояние. И ремонта, сега не мога да кажа точно кога започна, тъй като първо беше обявен, пък сега едно е да обявим, друго е да започне реалните дейности. Първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, иди ми, дойди ми, един ден поработи малко, сложим две почки. На друг ден приори има назначен само отговорник за сектор лопати, който се подбира на лопатата. И така плавно месеци, ремонта реално се бави изключително много.
1: Стигнахме до лятото, 8 месеца са минали. Какво се случва в момента?
0: Интересното е, че в момента се работи изключително усилено, тъй като граждани на Сарафово не издържаха вече, организираха протест, а той ще се проведе в събота. И откакто се създаде организацията за протеста, изведнъж започна ударно да се работи. В момента този участък от около 200 метра е разкопан, изрязаха асфалта, най-вероятно ще има асфалтиране. Лошото е, че паралелно с него на около още 500 метра ВИК извършва други ремонтни дейности. Там също един багер се е подпрял на едно място и си почива, и общо взето и там е прахоляк, разбити улици, трудно преминаване. Още няколко стотин метра посока по море, община Бургас реализира пък друг проект и там също се вдига прахоляк. Това е в началото на сезона, вече има туристи и ние ги посрещаме с разбити улици, с прахоляк, с липса на сянка.
1: Какви са основните критики на хората, които утре ще протестират, обобщава организаторът на протеста Мартин Петров.
2: Протеста ще е от всички граждани на Сарафово за безотговорността на общината, която поема към нашия квартал, за фирмите, които не извършват дейност, а реално са разкопали целия ни път, всички дишаме прахоляк, колите ни се чупят по дупките, които те са изрязали. Преди това пътя беше супер зле, в момента е още по-зле, след като нарязаха и целия път. Протеста е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, се предполага, че със сигурност няма да се изпълни. Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца. Реално стропчетата, които са направени тип красота, са супер нефункционални, пречат на всички, пречат на паркиращите. Проектът въобще не е променен и не е както трябва. И архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
1: Така, криволяво, са задръствани и изнервени шофьори, още преди старта на активния сезон, трафикът по Южното Черноморие не вещае никакви добри новини.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: трафик.
1: Днес пътната агенция пусна в движение два от пътните участъци, които се ремонтират по автомагистрала Тракия. Остана единственият участък, който се работи, той е в област Стара Загора. Ремонтира се платното за София, дължината му е 21 км. Автомобилите преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението да бъде пуснато там до 3 юли. А въвежда се и ограничение за движението на тежкотоварни автомобили по автомагистрала Тракия в петък, събота и неделя за камионите над 12 тона. А днес и на 3 юли ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас в събота 27 и на 4 юли ограничението е от 8 до 12 часа също към Бургас в неделя 28 и 5 юли от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Иначе от понеделник до 2 юли от 20 часа вечерта до 7 сутринта се ограничава движението по пътя Обзор Слънчев бряг, част от пътя.

0: На трафика е за да се извършват асфалтови работи в отсечката. При извършване на ремонтните дейности през нощта, когато така се очаква трафика да е по-минимален, движението ще бъде пренасочвано по пътя Провадия Айтос. В затворената отсечка при необходимост ще се пропускат единствено автомобили с специален режим. Участъкът, който ще се ремонтира, ще бъде обозначен с съответните знаци и светлина. А иначе в Бургас движение има по основните улици и булеварди, както и по възловите кръстовища. По традиция се образувала колона на влизането в града от към магистралата. Става малко по-бавно включването в първото кръгово кръстовище. Там интензивно е движението и по друг основен възлов участък, булевард Тодор Александров.
1: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Огледалната дата 26 юни 2026 предизвика бум на записванията за сключване на граждански брак. Засиленият интерес не подмина и Бургас. Ритуалите в града започнаха още в 10 сутринта и са буквално на всеки половин час, посочи Магдалена Карастоянова, управител на общинското предприятие Обреден комплекс. С нея разговаря Нина Рангелова.
2: Този месец не е само тази дата. Имаше много засилен интерес още в началото на годината и към датата 6.6.26 и към 26.26. Днешната дата, 26 юни 2026 година, са избрали да сключат граждански брак около 16 двойки. Като на всеки половин час на ритуална зала Вартър ще има бракосъчетание, започват в 10 часа и имаме 3 включвания на граждански брак днес на острова Света Анастасия. Аз много пъти съм го казвала, ще го повторя и сега. Бургас е единствения град, който предлага подобна услуга, включване на граждански брак на остров. Да. Отделно от това имаме и 2 изнесени ритуала.
3: Изнесени какво ще рече в морската градина?
2: Изнесените означават, че е на избрано от младоженците място. Единият е в морската градина, единият е в ресторант близо до Бургас.
3: Като цяло, така завишена ли е тази бройка? 16 двойки спрямо другите огледални дати?
2: Като цяло, да. Днеска е петъчен делничен ден и за такъв делничен ден нашето обяснение е, че всичко се базира на числата, повторението на числата.
3: Защо е така това предпочитано от младите двойки, бъдещите семейства?
2: В годините много така цифри са повтарили. За мен младоженците влагат някакъв смисъл в избора на такава дата. Може би очакват по-щастлив семейен живот, здраво семейство. Може би просто сантимент някакъв. Различни са причините.
3: А на каква възраст и откъде са двойките? Дали може да кажете?
2: Двойките са предимно млади хора. Имаме и двойки, които нямат нищо общо с Бургас. Избират казиното, избират острова, избират заведения в близост до града, хотелски комплекси. Обяснимо е близостта до морето, красивите гледки привличат и доста младоженци, които нямат нищо общо с Бургас, да дойдат да сключат своя брак тук.
3: Миналата година имаше и много смесени двойки чуждестранни, предполагам и тази година е така.
2: Има, и тази година има такива двойки, имаме от много държави, имаме от екзотични държави, имаме между двама чужденци сключване на брак, между български гражданин и чужденец.
3: Всякакви случаи. Да. Августа също се смята така за сватбарски месец, да го кажем. Продължават тези маратони сватбени. Какво ще се случва и занапред?
2: Ако го визирате конкретно август, сега ще ви кажа колко двойки са записани. До момента са записани доста са. 71 двойки. Обаче правим уточнението, че има достатъчно много време още, за да се запишат и други младоженци.
3: Разбира се, да.
2: Да. Системата, която въведохме преди няколко години за електронно записване, се оказа много удачна и удобна за младоженците. Спестяваме им предварителното идване за записване, правят се онлайн регистрация. Впоследствие носят единствено преди изключването на брака документите в оригинала.
3: Предполагам, че юли е така запълнен като месец.
2: Да, за нас като цяло сватбения сезон започва май и завършва, бих казала, дори до края на октомври. Октомври предпочита

0: за бъргазлии, които работят по морето и след приключване на сезона да направят своите ритуали. Така че от май до октомври бих казала, че има така по-засилен интерес към сключването на граждански брак.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Към края на предаването днес се отправяме в района на Ахтопол, където започва дайвинг фестивал. Негови организатори са сдружение приятели на морето и разбира се става въпрос за гмуркане. Но повече за това какво ще се случи в уикенда в Ахтопол ще чуем от Стоян Димитров. С него разговаря Ани Костова от програма Христо Ботев.
1: Всеки ден има гмуркания, всяка вечер имаме интересни лекции, имаме гости от Института по подводно национално наследство, които ще ни разкажат за тяхната работа и тяхните резултати от тяхната работа. Но гмуркането е задължително всеки ден. Това е една сбирка на хора, които обичат морето, както над вода, така и под водата. 90% от хората, които идват на него, са сертифицирани водолази, но също така има и хора, които за първи път идват и тук им даваме възможността и условията да си гмурнат за първи път и да погледнат подводния свят.
2: Какво показвате на морските ентусиасти?
1: Красотата на нашето море. Черно море, което е изключително различно от всички останали морета по света. Има си собствена специфика, собствена флора и фауна, която

0: е различна и неповторима. Морето е уникално. Не е бистро и прозрачно, както другите морета, които са по света, но си има своята красота. Ние затова и го обичаме и се грижим за него. Не само им показваме на хората, които не са се гмуркали, какво има под водата, но и полагаме и грижа за него. Чистим отпадъци, които са попаднали под морската повърхност и са на дъното и пречат по някакъв начин на флората и фауната. Основата на Дайвинг Феста е подводна фотография. При всеки един Дайвинг Фест има конкурс по подводна фотография. Участват фотографи от цялата страна. Журито е международно, има и награда на публиката, снима се по определени теми, които се обявяват в деня на откриването, и в събота участниците, които са снимали, си предават снимките, всички ги гледаме. По този начин се дава възможност и на хората, които никога не са влизали под водата, да видят красотата на подводния свят.
1: Коя е най-голямата риба, тъй като има и хора, които са любители на подводния риболов, която сте хванали за момента? Нямам предвид тази година, тъй като сега стартирате.
0: Има и конкурс за хората, които се занимават с подводен риболов. Нарича се най-голяма риба. Може да се объркам, но кефал, който беше 2 кг и половина, е най-голямата риба, която до сега се е появявала на този конкурс. Но в нашото море има и по големи риби, но не всички са обект на подводния риболов.
2: Така завършваме булевард Демокрация с пожелания за хубав уикенд и дочуване от мен, Калина Енчева.
3: Модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
5: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 26 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас, пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Ето сега новините в подробности. Локомотив на пътнически влак се е запалил в района на ЖП гара Церковски. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. От МВР Бургас съобщиха, че за момента огънят не е локализиран, а ЖП линията в района е затворена за движение на влакове. Пътниците са евакуирани и няма пострадали, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Сигнал за запалил се локомотив на влак е постъпил в районното управление в Карнобат. Този следобед съобщи говорителят на областната дирекция на МВР Бургас Цветелина Рандева.
2: Служителите от влаковата композиция не са успели да разкачат локомотива от вагоните, като всъщност голяма вероятността огните езици да се прехвърлят и към композицията. На място са изпратени своевременно екипи от районно управление Карнобат, както и от районна служба пожарна безопасност и защита на населението, които да овладеят огнената стихия. Естествено, дейността им е препятствана предвид особено високите външни температури, но аз поне в лично качество считам, че ще имаме бърза така мобилизация от страна на полицейските и на служители на огнеборците и ще могат да локализират своевременно възникналото запалване.
1: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Спасителен кораб от военноморска база Варна извърши опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Действията на военнослужащите са по заповед на командира на военноморските сили с разрешението на началника на отбраната. При обезвреждането на дрона действията по унищожаване са преминали при стриктно спазване на мерките за безопасност, съобщи нашият кореспондент Даниела Стойнова. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България, става ясно от публикация в официалния вестник на Съюза. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
3: България трябва да гарантира, че номиналните темпове на растеж на нетните държавни разходи не надвишават 4,2% през 2026, по 3,4% през 2027 и 2028 година и 3,2% през 2029. По този начин страната ни следва да преодолее състоянието на свръхдефицит до

0: 2029. Крайният срок, до който България трябва да предприеме ефективни действия и да представи необходимите мерки заедно с проекта си за финансов план за 2027 година, който трябва да бъде представен на Комисията и Еврогрупата, е 15 октомври. Освен това, България трябва да докладва за постигнатия напредък при изпълнението на настоящата препоръка най-малко на всеки 6 месеца. През пролетта това трябва да стане и в рамките на годишния доклад за напредъка до 30 април, а през есента в проекта си за бюджетен план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит не бъде коригиран. До 2028 на България се разрешава да надвишава посочените максимални темпове на растеж на нетните разходи, определени от настоящата препоръка на съвета, доколкото нетните разходи, свързани с отбрана, не се отклоняват с повече от 0,6 до 0,9 на 100 от брутния вътрешен продукт. След 2028 година на България може да бъде разрешено да надвишава максималните темпове на растеж на нетните разходи, при положение, че те са свързани с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 28-ма. За да се осигури отчитане на допълнителните разходи, българските власти трябва да включат действителни и планирани данни за общите разходи за отбрана, включително инвестициите в отбраната и всички разходи, които ще се финансират чрез заеми по програмата «Действие за сигурност за Европа». От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям, информира репортерът Марта Младенова.
2: До края на 2028 година дългът ще надхвърли 51 милиарда евро или 35,7% от брутния вътрешен продукт според предложената средносрочна рамка. От Фискалния съвет обаче предупреждават, че лихвените плащания нарастват рязко, като по този начин изземат ресурс от ключови сектори като образование и здравеопазване. Дълговото бреме се превръща в структурен дефект на бюджета, смятат още експертите от съвета. Дефицитът за тази година 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7 милиарда и 200 милиона евро влошава фискалната позиция на страната ни, като в същото време правителството не предприема достатъчно реформи за оптимизиране на разходите за персонал. Заложеното 10% намаление от 1 септември спестява 2,8

0: 5 милиона евро, както вече фискалният съвет излезе с предишна позиция, и в тази се посочва, че осигурителната реформа е непоследователна и няма да има реален ефект върху фиска тази година. В същото време, с повишаването на максималния осигурителен праг и покачването на цената на винетките, тежестта се прехвърля върху бизнеса. За новините, Марта Младенова.
1: Предлаганите от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров наблегна на заложения висок бюджетен дефицит 5,7%, което е почти два пъти повече от изискването на Европейския съюз за 3%.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
3: Вижте кои хора критикуват, между другото виждаме една закономерност. Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси, те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Ние всъщност продължаваме техните политики и доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителни обществени поръчки. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник през сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Работещи в социалните агенции, Здравната каса, Националния статистически институт и други държавни изпълнителни агенции ще изразят своята позиция, че се прави, цитирам, опит за фискален геноцид над държавните служители, работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Основните искания на служителите са премахване на закона за държавния служител и всички наредби, свързани с него. Всички работници и служители да имат еднакви права и задължения, като се отмени и планирането съкращаване с 10% от 1 септември на средствата за заплати. Синдикалната федерация настоява да се осигури адекватен финансов ресурс в бюджетите за тази и за следващата година за ръст на възнагражденията и възстановяване на клас прослужено време. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести, министър-председателят заяви.
3: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати.

0: Това какво означава? Че те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната в Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища, временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. Главният прокурор ще може да ръководи пряко националната следствена служба. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Репортерът Даниел Линков с още информация.
2: Предвижда се пленумът на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящите изменения да приеме правила за произвеждането на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Предлага се изборите за нови членове на ВСС от професионалната квота да се провеждат в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова разкритикува част от предложенията. По думите й, действащият закон позволява съдии и прокурори да бъдат назначавани за заместник административни ръководители в други съдилища или прокуратури, а след тяхното освобождаване от длъжността да остават като магистрати в съответната институция без да са преминали конкурс. Йорданова посочи, че през годините тази възможност многократно е била използвана за заобикаляне на правилата.
3: Защото това прави възможно на практика временно изпълняваш функциите на двете големи съдилища да бъде избиран без нито един глас.
2: Представителите на Прогресивна България в лицето на Димитър Петров заявиха, че формацията оттегля част от предложенията си, тъй като те са срещнали сериозни критики от представителите на професионалната общност по време на обсъжданията в пленарната комисия.
4: Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, а не апелативни, е единствено и само с цел да се улесни възможността на магистратите да упражнят своето право на глас.
2: За новините, Даниел Инков.
1: 25 души са задържани през специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Репортаж на Даниела Стойнова.
5: Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, уточни, че от 25-мата задържани има 5-ма, които са заемали определени постове в район Приморски.
6: И 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора.
5: Каква е връзката с Бабалино?
6: На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
5: От Приморски?
6: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
5: Говорителят на районната прокуратура Пламен Иванов уточни.
7: Районна прокуратура Варна под надзора й се извършва ръководство на разследване по досъдебно производство, водено за извършено престъпление по член 311 от наказателния кодекс. По делото има едно лице, привлечено в качеството на обвиняем, за да бъде извършено от него документно престъпление. Същият е задържан с постановление на прокурор при районна прокуратура Варна за срок до 72 часа.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна.
8: Покрай тези документи вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров и корпорация Куб.
1: Според министъра, показанията, дадени от инвеститора в незаконния комплекс Олег Невзоров в качеството му на свидетел, уличават и дейността на ДАНС.

0: Депутати от Демократична България твърдят, че голям брой общински държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове. Според Божидар Божанов, прокуратурата слага чадър над беззаконието.
1: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура Варна, е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, на 8-те джуджета, където делото потъва и умира.
0: Колегата на Божанов Стела Николова обяви, че двама са нотариусите, които са издавали фалшиви нотариални актове. По думите и в схемата са участвали и служители на агенцията по кадастъра. Те посочвали имоти, които не са актувани като държавна или общинска собственост.
2: Има особено нагъл случай за имот, който е на Варненското езеро, 90 декара гора, за която има завеждено гражданско дело срещу госпожата, която го притежава с фалшив нотариален акт от една фирма, която твърди, че тя дължи пари на тази фирма и ако не се вземат мерки веднага, този имот ще бъде взет от тази фирма. Надявам се Земеделското министерство и Община Варна да действат незабавно. Разбира се, ще уведомим и Нотариалната камара за липсващия том 3 от 1944 година, така че да бъдат внимателни и да не изповядват сделки от този том.
0: Заяви Стела Николова от Демократична България, която е депутат от Варненския избирателен район. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
3: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинелия, не с бетонни прегради. Въпрос на анализ и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков, но по този повод предупреди.
3: Пазят много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Лошото обаче е, че когато става проспект за автомобили, тъй като автомобилите блъскайки са в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
0: Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред Съдебната палата в столицата заради катастрофите с жертви от последните дни. Инициативата е под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата». Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран отново предяви претенции за контрол върху корабоплаването през Ормузкия проток ден след като товарен кораб беше атакуван в района, а инцидентът предизвика притеснения за устойчивостта на примирието в Персийския залив. Редакторът Георги Петровски обобщава.
4: Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Малко по-късно иранската държавна телевизия съобщи, че три танкера, които са се опитали да преминат без разрешение през протока, са се върнали обратно след предупреждение от военноморските сили на Иранската революционна гвардия. Техеран критикува и съвместното изявление на Съединените щати и страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, в което се отправя призив за свободно и безусловно корабоплаване. Тайванската компания Evergreen Marine потвърди, че един от нейните контейнеровози е бил ударен вчера в Оманския залив от снаряд с неизвестен произход, като уточни, че екипажът, корабът и товарът са невредими. След инцидента ООН преустанови евакуацията на блокирани кораби. Оманските власти обаче обявиха, че ще осигурят временен коридор в Ормузкия проток за евакуацията на 11 000 моряци. Котировките на петрола се понижиха днес с над 3%, въпреки различните интерпретации на клаузите във временното споразумение между Съединените щати и Иран. Възобновено беше зареждането със суров петрол на терминала Раста Нура в Саудитска Арабия след почти 4-месечно прекъсване по време на конфликта. За новините Георги Петровски.

0: Украина извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната, като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. Русия поиска Съединените щати да изяснят ролята си в опитите за прекратяване на конфликта. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, обобщава редакторът Лилия Герчева.
1: Продължаваме да връщаме украинци от дома от руски плен. Днес са освободени 160 военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм и уточни, че освободените са били в плен от 2022 година. Руското министерство на отбраната също в социалните мрежи заяви, че 160 руски военнослужащи са били репатрирани от територията, контролирана от Киев, и в момента се намират в Беларус. Според публикацията, при размяната са посредничили Обединените арабски емирства. По-рано ведомството заяви, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали над 660 дрона над различни региони на Русия и над акваторията на Черно и Азовско море. На масирана атака била подложена и руската столица. В Украина двама души са загинали, а 7 ранени при руски атаки в североизточната Харковска област, съобщи областният управител Олег Синегубов. През нощта украинските въоръжени сили са свалили 174 от 189 руски дрона. Междувременно руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати в опитите за прекратяване на войната. В писмени отговори до медиите Лавров коментира срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска миналата година. По повод заявеното вчера от американския държавен секретар Марко Рубио, че там е имало само предложение, но не и споразумение, Лавров повдигна въпроса за това, цитирам, какво всъщност разбираме под споразумение. Ако едната страна, в този случай Съединените щати, е поставила на масата своите предложения за уреждане на кризата, а другата е изразила съгласие, тогава да се каже, че не е постигнато споразумение, някак не е много изящно, каза Лавров, цитиран от Държавната агенция ТАСС. За новините Лилия Герчева.
0: Броят на жертвите от разрушителното земетресение в Венецуела достигна 589, ранените са почти 3000, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Подробностите за тежката ситуация в страната, където е обявено извънредно положение, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
2: Спасителите опитват с голи ръце да вадят оцелели от развалините, като стотици хора продължават да са заклещени под срутените сгради. Помощта започна да пристига първо с екипи от Салвадор, Швейцария и Мексика.

0: Мексико, а виш американски генерал също вече е на терен в Каракас. Съединените щати разполагат в близост до трагедията два военни кораба, транспортни самолети и хеликоптери и мобилизират 150 милиона долара помощ. Сред загиналите има чужденци, като до сега са идентифицирани 9 португалски граждани, 3 испанци, 2 бразилци, 2 китайци и 1 италяно-венецуелец. 56 португалски граждани и 99 испанци са в неизвестност. Папа Лъв 14 изпрати първоначална помощ от 100 000 евро, а държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио обеща.
1: Действаме с цялата мощ на държавата. Реакцията ни ще бъде мащабна, бърза и ефективна.
0: Китай, Индия, Бразилия и разкъсваният от война Иран също предложиха подкрепа. Ръководителката на венецуелската опозиция и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо призова за освобождаване на всички политически затворници, както цивилни, така и военни, заявявайки, че те трябва да се съберат отново с близките си, когато страната е в траур. Земетресението с магнитуд 7,5 по скалата на Рихтер от сряда беше най-мощното в Венецуела от 29 октомври 1900 година. За новините Михайлина Димитрова.
2: Ред на спортните новини представя ги Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Ильински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във времето класиране в автомобилната Формула 1, Кими Антонели от Италия, даде най-добро време в първата свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група – Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група – Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. Българският футболен съюз утвърди програмата за първите три кръга от новия сезон в Първа лига. Шампионатът ще бъде открит на 17 юли петък с двубоя между Спартак Варна и ЦСКА 1948. Същата вечер Левски приема Дунав. Първият кръг включва още срещите септември Арди, Лудогорец, Локомотив Пловдив в събота, Ботев Враца, Черноморе в неделя, Славия, ЦСКА и Ботев Пловдив, Локомотив София в понеделник. В контролна футболна среща Ботев Пловдив се наложи с 2-1 на Тарда. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Дейн Суини. Юношеският ни национален тим по волейбол под 18 години постигна втора победа на Балканското първенство в Подгорица, Черна гора. Нашите се наложиха над Гърция с 3-0 гейма.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 градуса в Сандански и от 8 градуса навърх Мусала до 18 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. До полунощ явленията в Рило-Родопската област ще затихнат и през втората половина от нощта времето над страната ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след пладне главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще привали краткотраен дъжд. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: В неделя и понеделник времето ще е слънчево, след обедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток и северо-изток. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса, в понеделник с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: Днес до 23 часа и утро от 8 до 12 часа се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона, излизащи от София по направление автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Запали се локомотивът на пътническия влак Карлово-Бургас. Пострадали няма. От Брюксел започнаха процедура по свръхдефицит срещу България и поискаха намаляване на предвидения в проектобюджета дефицит. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Подобни са и критиките на опозицията. Синдикатите насрочиха протест за понеделник. Премиерът обаче защити предложения бюджет. Новият Висш съдебен съвет трябва да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Лилия Герчева и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз!
0: Звучи чудесно! Непременно ще те запишем.
4: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Follow.
1: Следвайте ни.
0: Facebook.
2: Instagram.
0: Twitter.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлаганият от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
3: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори с спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните

0: Служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид на държавните служители, работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателят заяви:
1: не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал в трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е и дали при бъдещи проекти да бъдат предвиждани бетонни прегради, каза Шишков. Тази вечер Сдружението Ангели на пъти организира протест пред съдебните палати в няколко града заради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата беше под наслов «Не повече загубени деца, не повече безнаказаност по пътищата».
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
0: Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Новите текстове включват промяната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшият съдебен съвет ще определя и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. Локомотив на пътнически влак се запали в района на ЖП гара Църковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се движела по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми в движението на влакове в района, съобщиха за Българското национално радио от БТШ. Спасителен кораб на военноморска база Варна е извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Украина извърши най-мащабната си атака срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, целяща да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници, всяко от страните предаде на другата по 150 военни. Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия проток, обяви американският президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран,

0: заяви по-рано заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади. Броят на жертвите на земетресенията в Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Повече от 50 000 души все още са в неизвестност. Рете на спортните новини представи ги Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер! Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в надълното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Утре е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. На световното първенство по футбол отвъд океана от 22 часа са последните срещи в девета група Норвегия, Франция и Сенегал, Ирак. След полунощ от 3 часа са мачовете в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания. А от 6 часа играят Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия в 7 група. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Плодив Арда също 2-1. Дара Стоянова заема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж-Напока, Румъния.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента над по-голямата част от страната е ясно, като все още купеста облачност има на Рило-Родопската област, но тя бързо намалява. Температурите са от 25 градуса в Габрово, Шумен, Добрич, Варна, Бургас и Пазарджик до 31 градуса в Монтана. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре още малко ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а утре отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Даниела Салова и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Страните от Европейски съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна, петима от тях заемат длъжност в район Приморски, останалите са бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 штурмови дрона кораби, преминаващи през Ормузкия проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Ето и подробностите. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Фискалният резерв предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавния бюджет експертите определят дефицита като голям. Предлагания от правителството редовен бюджет за тази година стана повод и за декларация от парламентарната трибуна. От опозицията призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
1: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
0: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт.
2: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
0: Според премиера, дефицитът не може да бъде намален дори и със спирането на съмнителните обществени поръчки, като тази за мантинели за 1 милиард лева, която правителството вече е спряло. Синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Позицията им – опит за фискален геноцид над държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Премиерът Румен Радев защити въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители още от 1 август тази година. По повод обявените протести министър-председателя заяви.
2: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират за какво става въпрос, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани.

0: минималния доход.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма. В участъци на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи, едната от които са загинали.
2: Тази мантинела, където е станал с трагичен случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е прията наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
1: Регионалният министър обяви, че сегашните магистрали в България са проектирани с мантинели, а не с бетонни прегради. Въпрос на анализ е дали при бъдещи проекти да бъдат предвидени бетонни прегради, каза Шишков. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа с камион в района на Мало Бучино. Наблюдаващия прокурор е поискал допълнителен оглед, който да установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката, както и състоянието и вида на закрепване на и евентуални деформации на мантинелите. Ще бъдат изискани документи от Агенция Пътна инфраструктура и областното пътно управление за последните ремонти и подмяна на тези съоръжения в района. Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града поради катастрофите с жертви в последните дни. Инициативата е под надслов «Не повече загубени деца», «Не повече безнаказаност по пътищата».
3: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
1: С окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове включват Висшият съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Решено беше професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. С окончателно приетите изменения Висшия съдебен съвет ще определи и временно изпълняващите функциите на главен прокурор, както и на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 били бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Това съобщи и главният секретар на МВР Любомир Николов.
4: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
1: Операцията ще продължи на територията на други райони на Варна. Задържан за 72 часа е мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. От своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършени от общинската администрация във Варна. От задържаните 25 души обаче само един остана в ареста. В Несебър полиция и микробусна криминалистична лаборатория са пред ВИК в града. На понепотвърдена информация, вчера в Несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. От МВР за момента отказват коментар, тъй като процесуалните следствени действия продължават. Очаква се по-късно днес полицията в Бургас да даде брифинг, на който да съобщи подробности по случая. Локомотивна пътническа железопътна композиция се запали в района на гара Церковски. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. Композицията се е движила по линията Карлово-Бургас. Огънят е потушен, пътниците са превозени с друг влак. Няма проблеми в движението на влаковете в района, съобщиха за Българското национално радио от БДЖ. Спасителен кораб от военноморска база Варна извършил опознаване на безпилотен летателен апарат на 7 морски мили източно от Кранево, съобщиха от военноморските ни сили. Дронът е бил унищожен на място поради опасения за остатъчни взривни вещества. Чужбина. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната като част от кампанията, която има за цел да лиши Кремъл от източници за финансиране на войната. В същото време Москва и Киев осъществиха поредната размяна на военнопленници. Всяко от страните предаде на другата по 160 военни. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормунския проток, обяви американски президент Доналд Тръмп. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на

0: огъня, написа президентът в социалната си мрежа Truth Social. Безопасното преминаване през Ормузския проток не може да бъде гарантирано без координация с Иран, заяви по-рано заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади. Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да поправи пътя към мирен договор. От своя страна израелски министър-председател Бенямин Нетаняхо заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нетаняхо допълни, че израелските въоръжени сили ще позволят на ливанската армия да контролира територията в две пилотни зони, едната на юг от река Литания, другата на север от нея. Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела надхвърли 920, обяви временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес. Над 330 са ранения, за повече от 170 души се смята, че все още се намират под развалините. Хората, които продължават да са в неизвестност, надхвърлят 50 000. Спорт със Светослав Табаков.
1: На световното първенство по футбол отвъд океана в последните срещи от девета група Франция-Норвегия 4-1 и Сенегал-Ирак 5-0. Франция е първа в групата с 9 точки и чака някои от третите отбори на 16-ти на финалите. Норвегия с 6 ще срещне Кот д'Ивоар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак отпадна без актив. Тази нощ предстоят от 3 часа в 8 група Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания, а от 6 часа в 7 група Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. В контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1 и Ботев Пловдив Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство, Владимир Кличко, ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Инински. Украинецът планира срещи с министъра на младеща и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира трети в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде съотборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара, а лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Григор Димитров научи съперника си на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Той ще срещне австралийския квалификант Денис Уини. Дара Стоянова взема 8-то място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификацията на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Клуж на Покър, Румъния.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 27 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня още ще се повиши. През нощта на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 17 до 17.30 ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Всички автомобили ще изчакват на място. Спирането на трафика за около половин час е съгласувано с съответните служби в Румъния. В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложено от началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. Парламентът реши новият Висшевен съвет да бъде избран до 17 октомври. 25 души бяха задържани на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски,

0: останалите били бизнесмени. Украина извърши най-мащабната си операция срещу Русия от началото на войната. Иран е обстрелвал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия протокол, и американски президент Доналд Тръмп. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи, а фискалния съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. От опозицията в парламента призоваха кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в неформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3%.
3: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които изготвим бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Траки и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи.
4: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
1: Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, по който стана катастрофа с камиона в района на Мало Бучино. Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града поради катастрофите с жертви в последните дни.
5: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
1: С окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт, парламентът реши новия Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове включват, предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висш съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. 25 души бяха задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 били бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост на вярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.
6: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения.